0: ҳамрӯзу ҳамнаво бо садои душанбе бимонед. 102.2 FM.
1: ёди соҳибдилон. Барномаи фарҳанги ёди соҳибдилон гиромидошти хотираи санъаткорони марҳумест ки бо истеъдод, садо ва ҳунари нотакрори худ дар дилу ёди мардум ҷовидон монданд. Дар ин барнома мо аз зиндагӣ, роҳи эҷодӣ ва мероси гаронбаҳои онҳо ёд меорем. Порчаҳо аз сурудҳо ва нақшҳои машҳури эшон садо медиҳад. Ёди соҳибдилон эҳтиром ба гузашта, арҷгузорӣ ба ҳунар ва зинда нигоҳ доштани хотираи абадии санъаткорон.
2: آه چی خوش آمدی صفا کردی
3: مرد نمیرد به مرگ مرگ از او نام یوز نام چو جاوید شد مردنش آسان کجاست
2: از چی پر

амри тасодуф ё хоси тақдир буд ки зодрӯз ва рӯзи марги ин марди ҳунар, санъаткори маҳбуби тамоми форси забонон Аҳмад Зоҳир ба як сана рост омад. 14 июни соли 1947 чашм ба олам кушод. Ба 14 июни соли 1979 дар сини 33 солагӣ бо зиндагӣ падруд гуфт. Он рӯз дӯстону ҳаводорони бешумори ӯ бо шунидани хабари шум марги нобаҳангоми Аҳмад Зоҳир борони ашк рехтанд. Дили пур аз ғам гашта дар сӯги ҳунарманде нишастанд ки бо садои худ ба зиндагии миллионҳо инсон рангу маъно бахшида буд. Гарчи Аҳмад Зоҳир 47 сол боз бо мо нест, вале кайҳост ки таронаҳои дилнишинаш марзҳо, рӯдҳо ва кӯҳҳоро убор карда, ӯро узви ҳамешагии аҳли мардуми ориёӣ гардонидаанд ва дар аксари кишварҳои ҷаҳон низ садои Аҳмад Зоҳир барои дӯстдорони мусиқӣ ошност. Яъне агар як нафар форси забон бошад, Аҳмад Зоҳир ҳатман барои ӯ танҳо як овозхон нест. Ӯ дӯст, ҳамроз ва ҳамсафари лаҳзаҳои зиндагист.

аслан зуҳури аҳмад зоҳир ба саҳнаи кӯҳанбуньёди ҳамешасабзи таронаи мусиқӣ «Орё замин» тасодуфӣ нест, балки самари рушди он дар тӯли ҳазорон сол аст, чаро ки пеш аз ӯ шеър, тарона, мусиқӣ ва рақси орён дар даврони ниҳоят дур таърихи худро сарҷамъ меёфтанд. Орёне ки чандин сол пеш ба кишвари зебои ҳинд рафта буданд, бо худ ин ҳунари волои аҷдодиро низ бурданд ва то имрӯз бо ин ҳунар оламро мафтун месозанд. агарчи ҳуҷуму забткориҳои пайдарпайи аҷнабиён аз фарҳанги бебаҳо ва таърихи пурғановати ҳунари тарона ва мусиқии орён замин зарбаҳои сангин заданд, аммо ҳунарҳои кӯҳани орён ҳамеша дар рушд буданд. ва аҳмад зоҳир яке аз шохаҳои ин дарахти азими шеъру мусиқии орён замин, вориси арзандаи садҳо ҳунарварони гузашта ва пайвандгари як фарҳанги бузург буд.

0: ҳар сухане ки аз хотираи ҳамзамонони аҳмад зоҳир ба мо мерасад, як саҳифаи дигар аз зиндагии ӯро боз мекунад. аммо дар миёни ҳамаи ин хотираҳо як хотира ранги дигар дорад. зеро барои мардум аҳмад зоҳир овозхони маҳбуб, ҳунарманди бузург ва падидаи нотакрори мусиқӣ буд. аммо барои фарзандаш Ришод зоҳир пеш аз ҳама падар буд. падаре ки шояд дар хона дигаргуна буд. аз саҳна дур, бечароҳҳои консерт ва бекафкубиҳои мардум. падаре ки хотираҳои ӯро на аз таронаҳои машҳур, балки аз рӯзҳои зиндагии хонаводагӣ, аз меҳру муҳаббат, лаҳзаҳои оддии падару писар ба ёд меорад. аз ин рӯ хотираи писари аҳмад зоҳир барои мо арзиши хос дорад, зеро ӯ ба чеҳраи инсонии аҳмад зоҳир наздиктар назар мекунад, ба чеҳраи падаре ки дар дили фарзандаш бо тамоми меҳру муҳаббат зинда мондааст.
1: ба ғайр аз овози мақбулаш, истеъдодаш дар инсаи компуз кардан ва хушбахтона бар мо шунавандааш, падарам дар вақти каме ами тӯли умраш фаъол буданд. падарам чанд касет кашида нагу ва маҷлисишона бо ҳам як ҷое ки бикунин писар фаъол буд мусиқӣ дигар. аммо севум ва муҳимтариниш фикр мекунам шахсиятшон буда ва шикастагии амшон ки одами хокӣ буданд.

обҷӯши барга гулашро бошад, ҳамчун ғашбароро хунбанда пешобронро ва яъне гиҷарон истеъмол мекунанд. обҷӯши гултудаашро бошад барои муолиҷаи чура, яъне грижа, ки ҳоло бисёр аст, санги гурдаву пешобдону я масона. обҷӯши қисми рӯи заминии бӯи модарон бошад, шунода зарҷман, барои муолиҷаи хоришак чисотка мега кана чисотка шабона, аҷиб аст ки шабона мехӯрад, машукуфан ба кор мебаранд. бӯи модаронро дар тиби мардуми рус аз замонҳои қадим васе истифода мебурданд. ҷӯшоба ва дамхӯрдаи оби бӯи модаронро барои муолиҷаи касалиҳои гурдаву санги гурдаву бемориҳои медаву рудаву аз ҷумла захми медаву рудаи 12-ангуштаву гастритҳои манам газаки пардаи лоҳоби меъда, гастрит, дарди сару меъда, шамол хӯрдаву диққи нафас ва ҳамчун иштиҳоовар, яъне ширангез, яъне ки ҳамун шираи меъдаро пайдо мекунад, гринина, ва дар Сибир онро ҳамчун арақовар, иштиҳоовар ва муолиҷаи захми меъда мефармояд. бӯи модарон инчунин барои тавобати захмҳои хориши бадан ва пӯст, ҳамчун хунбанд ва дамхӯрдаи онро дар ҳақиқат, яъне хуб шакли ғарғара барои муолиҷаи илтиҳоби пардаи лооби даҳон, бӯи бади даҳон мефарам. масалан назди мо беморон ташриф меоранд, мегӯянд ки ман хуб Абдуллоҷон узр мехоҳам, вале акнун наметавонам нагӯям. агар нагӯям, шумо шояд ҳис мекунед ё не даҳонам бу мекунад. ман мегӯям ки хай иҷгаб не, ин сабабҳо бисёр доранд, хушбахтона табобат ҳам дорад ва дар ҳақиқат мешавад ҳолатҳое ки бо сабабҳои гуногун бӯи даҳон пайдо мешуда, як нороҳатиро нисбати худ, нисбати атрофиён меорад. марҳамат, бинед, мо бӯи модарон дорем, ро ҷӯшонда ва ғарғара карда нӯшед, бӯй нес мешавад. ва дар тиби мардумӣ бошад, шунода зарҷманд, дам кардаи бӯи модаронро ҳангоми бемориҳои гуногуни узвҳои ҳозимаву ҷигару талхадону сипурз, яъне сеҳлавак мегӯянд дар лаҳҷаҳои ширини тоҷикона, ва барои камхунӣ диққат диҳед, хеле аҷиб аст. яъне дарди сар, исҳоли хунина, тарбуду ревматизм, диабети қанд, ки ҳозир пандемия аст, диққи нафас, астма, бемориҳои занона ва ғайра тавсия менамояд. истеъмоли дам кардаи бӯи модарон, шунода зарҷман, барои дармони табобати бавосир, яъне геморрой ва табҳои гуногун ҳам фоидаи хуб дорад ва яъне бодчикан аст, нерӯбахш аст ва ҳамун рудаҳоро аз қабзу садо ҳаво ҷамъ мешавад. метеоризм мегӯянд, налачигар аз кишни унам хуб мекунад. ҳайз оварам ҳаст. чакондани оби он ба бинӣ, масалан ҷиҳати дармони ҳамун зуком ҳам тавсия мешавад ва бӯи модарон аслан дорои таъсири васеи шифоӣ мебошад. хусусиятҳои шифоиаш бошад, шунода зарҷман, ҳангоми дар таркиб он мавҷуд будани пайвастакҳои гуногуни фаъоли ҳаётӣ, ки ман дар боло номбар кардам, макромеркелеменҳо. хуб, аз он дил ёдрас мешавам, ки бо мо бошед. барнома ҷолиб аст, барномаи табиат мекунад моро табобат, чун ҳар вақта дар ин лаҳза моро мешунавед ва албатта шукргузорӣ мекунем аз шумо, ки мо мухлисони хеле зиёд дорем, шунавандагони хеле зиёд дорем ва дар ҳақиқат онҳо баъди баромадҳои мо, шунавандаҳои зарҷманд, ба мо занг мезананд ва хеле изҳори миннатдориам баён мекунанд ва мо хурсанд ҳастем ва ҳайати эҷодии барнома ҳадафи асосии мо ҳам аз ин аст, ки суҳбатҳои мо, маслиҳатҳои муфиди мо, ки аз назари софи илмӣ пешниҳоди шумо мешавад, шумо як фоидае барои худ бурда бошед ва агар мо мешунавем, ки аз ин ё он маслиҳатҳои муфидамон касе шифо ёфта, сари мо ба осмон мерасад. мо ҳадафи асосии табибон ҳамин аст. боз хушбахтона ва шукргузор ҳастем, ки биштӣ ҳастем дар як албатта яъне хуб замини бишт осоз зиндагӣ мекунем ва бояд қайд кунем, ки анамун баргу гули бӯи модарон хусусияти яъне зидди ихтилоҷӣ дошта, банди роҳи талхаву пешобро мекучояд, бинед, яъне қабзро раф месозад. моддаҳои ҳамун тунди таркиби бӯи модарон бошад, шираи меъдаро зиёд мекунад, иштиҳоро мекушояд. аз сабаби дар таркиби бӯи модарон мавҷуд будани флавоноидҳо, ки ин 4000 ҳастанд флавоноидҳо, равғани атрӣ ва зидди илтиҳобӣ, талхаронӣ, микробкушӣ ва зидди аллергиявӣ дорад ва таъсири хунбанди бӯи модарон бо зиёдшави тромбоцитҳои таркиби хун, ки дар зери таъсири растанӣ ба амал меоянд, алоқаманд мебошад. дар тиби муосир
дам карда ва шираи бои модаронро ҳангоми илтиҳоби камшираи меъда, илтиҳоб, яъне

0: Радиои Садои Душанберо дар ноҳияи Ванҷ метавонед рӯи мавҷи 103 FM гӯш кунед.
1: Зулайхо.

0: садои душанбе таранумгари қаҳрамониву далерӣ ва хираду ватандӯстӣ.
1: шеъри ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.
2: дар зери дарахти себ ду ошиқи қадрас буд. дар зери дарахти себ ду ошиқи қадрас буд. як қомати оламзеб бо куртаи атлас буд, як тарфи гулистон буд, айёми баҳорон буд. маҳтоби дурахшонрӯ бо лутф назар мекард. маҳтоби дурахшонрӯ бо лутф назар мекард, себарга ба тарфи ҷӯ ҷавлони дигар мекард. як тарфи гулистон буд, айёми баҳорон буд. он ҷуфт ҷудо гаштанд то рӯзи дигар аз ҳам. он ҷуфт ҷудо гаштанд то рӯзи дигар аз ҳам. паймони вафо бастанд, озоду хушу хӯррам. як тарфи гулистон буд, айёми баҳорон буд. аё эй аҳли дил, эй аҳли кишвар, аё эй мардуми озода минбар, сурудам ҳарфи шукру бениёзист, дурудам шеваест аз ориёнфар. аё эй мардуми ҳушёру бедор, биёбад шӯҳрати пешин ба такрор, туро рӯҳи бузургонат мададгор, ватандор, эй ватандор, эй ватандор. паёме омада аз олисомон, паёме омада аз олисомон, тавон ёбад сафо ин тоҷикистон. муборак шаҳриёр ин ҳусни шоҳӣ, муборак шаҳриёр ин ҳусни шоҳӣ, муборак субҳи озодӣ ба даврон.

ин ҷо ҳама гулбист аҷаб равшану рангин. ин ҷо ҳама гулбист аҷаб равшану рангин, аз авҷи само нур диҳад зуҳраю парвин. як қуша ҷавон пой дар ин хона ниҳода, сад нағма биомехт ба ҳар хандаи ширин. ин хонаю ин манзил бошад ҳамадам обод, паймони вафодорӣ сози хуши дилҳо бод. аз теғи нигаҳ рех шарар дар дили домод. аз теғи нигаҳ рех шарар дар дили домод, як ҳайкали ишқе шуда зин замзама буньёд. ай дӯст қадаҳ гир, ай дӯст қадаҳ гир, ба рақс ҳой ки ду дил пайваст шуду хонаи ёрон шавад обод. ин хонаю ин манзил бошад ҳамадам обод, паймону вафодорӣ сози хуши дилҳо бод. нукра раҳматова мехонам. наргис. як шаҳр ҳама ошиқу овораи наргис, сад чашм фақат дар раҳи назораи наргис. оҳ ин чӣ бало наргис, шӯри дили мо наргис. имрӯз ҷавонони зарифи ҳунаромӯз, ошуфтаю дилдодаи ҳангомаи наврӯз. ҳамрози ту эй наргис, дамсози ту эй наргис. аз мер шарар резӣ ба паймонаи ошиқ, аз мер шарар резӣ ба паймонаи ошиқ. обод шавад хонаи вайронаи ошиқ, зеби ҳама ҷо наргис, тоҷи сари мо наргис. пайғоми баҳорон гули наргис ба чаман шуд. пайғоми баҳорон гули наргис ба чаман шуд. аз ишқи ту маъвои баҳорон дили ман шуд. наврӯзии мо наргис, фирӯзии мо наргис.

мехоҳед ба дунёи зебои ишқ ворид шаведу бо тароватҳои зиндагӣ ҳамроҳ гардед. пас бо садои душанбе бипайвандед.

Радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхтааст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини радиои Садои Душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

тоҷикистон кишвари умрам биҳиштам меҳанам дарду олам аз барои ман туи бо ту манам тан агар боши ту ҷонам ҷон агар боши танам канда аз худ мешавам дилро агар аз ту канам дилро

0: идомаи суҳбати мо ҳаст. шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, бо раиси иттифоқи журналистони тоҷикистон, номзади илмҳои филологӣ Зинатулло Исмоилзода. дар қисмати аввали суҳбатамон мо доир ба қабули қатномаи 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ва ҳамчунин ташаббусҳо ва ҳузури мубораки пешвои муаззами миллатамон дар рушду пешрафти кишварамон суҳбат намудем. ва ҳоло ки хабарро мешунидем, Зинатулло Исмоилзода аз як иқдоми бисёр хуб ёдовар шуданд. шунавандаҳои гиромӣ, ба ифтихори ҷашни 35-солагӣ деҳ ба деҳ, маҳалла ба маҳалла, қадам ба қадам обод гардидани тоҷикистони азизамон дар минтақаҳои гуногун бо ташаббуси худи сокинони бонангуор ва соҳибкорон, ки воқеан ҳам хушоянд ҳаст. мо ҳоло мебинем, яъне ҳам тавассути телевизион, ҳам дар шабакаҳои иҷтимоӣ, ки чӣ гуна акнун мардум худашон тасмим мегиранд ки бояд ҳатман назди хонаи худро он ё як қитъаи роҳро обод бикунанд, ки ҳамагӣ дар пайравӣ ба иқдомҳои наҷибонаи пешвои муаззами миллатамон ҳаст. шумо ки бештар сафар мекунед бо ҳайати журналистон, бо узви иттифоқи журналистон, мехоҳем аз таассуротҳо ва аз ободониҳо дар минтақаҳои гуногуни кишварамон суҳбат кунед. Зинатулло Исмоилзода,
1: ташаккур. дар ҳақиқат он иқдоме ки пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз аз ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии кишварамон оғоз намуданд, яъне мардумро ҷалб намуданд ба он ки бояд мо ин ватан, ин кишвар, ин ҷумҳуриро худамон обод намоем.
0: Бале.
1: ва ин иқдоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар тамоми шаҳрноҳияҳои ҷумҳурӣ имрӯз ҳамовозии воқеӣ пайдо кардааст. барои ин ягон ба ягон таблиғ ниёз надорад, чунки имрӯз ҳар кас аллакай худаш омада бо мақомати иҷроии ҳукуми давлати шаҳру ноҳия муроҷиат мекунад ки ман ҳамин корро мекунам, биед ҳамин корро кунем, биед роҳи деҳаамонро ҳамвор намоем, биёед мактаби деҳаамонро маблағгузорӣ кунем, ки беҳтару хубтар шавад, чунки мо мебинем ки дар деҳаи дигар беҳтар аз мактаби онҳо ҳаст. пас чаро мо имконият дорем ин корро накунем? мардум гурӯҳ гурӯҳ шуда дастаҷамона ин иқдомро дастгирӣ мекунанд. ва ман яке аз гуфтаҳои яке аз президентҳои амрико аст, ки ба мардуми амрико мегӯяд, ки шумо аз худатон напурсед, ки амрико барои шумо чӣ кор кардааст. шумо аз худатон пурсед, ки шумо барои амрико чӣ кор кардед. ва имрӯз вақте ки мо мебинем, ки мардуми банангу ор тоҷик дар тамоми шаҳр ноҳия, ман гуфтам агар дурдастарин рӯсто имрӯз меравем ва вақте мебинем, ки масалан яке аз рӯстоҳои дурдаст аст, дар оғӯши кӯҳҳост, вале ҳамин қадар роҳи ҳамвор дорад, ҳамин қадар инфрасохторҳо дар роҳ мавҷуд аст, ҳамин қадар мактабҳои замонавие дорад, ки масалан дар яке аз мактабҳои ноҳияи раш ман тарзи таълимеро дидам, ки дар бисёре аз шаҳрҳои пешрафтаи дунё аст. ва имрӯз бубинед, ки ноҳияи раш дар кӯҷо ҷойгир аст, чӣ қадар дур аст аз марказ, вале имрӯз ҳамун нафаси истиқлолро мардум дар ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурии тоҷикистон, чӣ дар бадахшон, чӣ дар раш, чӣ дар вилояти суғд, чӣ дар вилояти хатлон баробар эҳсос мекунанд. ва ҳамин иқдомоте ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешакан будааст, барои ҳар як нафар ибрати шахсӣ аст. яъне мо имрӯз барои ибрат аз касе ё ба касе пайравӣ намекунем, мо барои ибрат шахсе дорем, ки воқеан бо ташаббусҳои худ, бо иқдомаҳои худ кишвари моро дар тамоми ҷумҳурӣ, дар тамоми ҷаҳон муаррифӣ кардааст. бубинед, ки ҳамин 2-3 моҳи охир агар бубинем, овардани мушти хоки қаҳрамонони тоҷикистон Нусратулло Махсум, Шириншошо Темур ва фидоии соҳаи маориф Нисор Муҳаммад, эълон намудани ҷоизаи байналмилалӣ ба номи Ибни Сино, эълон намудани ҷоизаи байналмилалӣ дар соҳаи об. баъзан мо шӯхиёмез байни намояндагони воситаи ахбори ома мегӯем, ки мо бисёр вақт ба он иқдомҳое ки мешавад мо камтар гоҳо қафо мемонем. ина бояд рӯи рост гӯем, чунки он иқдомое ки ҳар рӯз ба рӯз як иқдоми пешниҳод мегардад, ки бурдигар аз он шаҳодат медиҳад, ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин дар ин соле, ки бисёр соли муқаддас аст, соли бузург аст, соли 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аст, худ ташаббускори асосӣ мебошанд ва худ бо ташаббусҳояшон нишон медиҳанд ки ҳар фарде ки обу хоки тоҷикистони азизро барои худ муқаддасу муқаддам медонад бояд дар ин сол даст болои даст нашинад, балки бо ташаббусе, бо иқдоме, бо як хоре, бо як амале барои пешрафти кишварамон саҳми худро гузорад. ва имрӯз мо вақте ки мебинем ба мақсади таблиғи он дастовардҳое ки имрӯз дар тӯли 30 соли истиқлолият аст дар тамоми шаҳру ноҳияҳо мо корвонҳои иттилоотӣ ташкил мекунем, журналистонро багӯшо ба минтақаҳои гуногуни ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти суғд, масалан мо корвонҳои иттилоотӣ барои дохили вилоят ташкил карда истодем аз тарафи бахши суғди иттифоқи журналистони тоҷикистон. ва ҳамчунин ин диду боздидҳо вақте ки мардум масалан аз хатлон мебиянд мераванд, масалан бадахшонро мебинанд ё суғда мебинанд ё баръакс аз суғду бадахшон мебинанд хатлона мебинанд ё рашта мебинанд, ин барои онҳо вақте ки журналист якҷо меравад ва даҳҳо факт барои худ пайдо мекунад, даҳҳо қаҳрамонҳо пайдо мекунад ва имкони онро фароҳам меорад ки матолиби зиёде ба нашр пешниҳод гардад. ва инҷо ҷои зикр аст ки бо дастгирии раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ низ мо корвони журналистонро 35 нафар журналистро аз ноҳияҳо шаҳру ноҳияҳое ки 100 километр аз душанбе дурра қарор доранд ба душанбе овардем. он дастовардҳоеро ки дар солҳои истиқлолият пойтахти азизамон шаҳри душанбе ба даст овардааст барои ишон нишон додем ва
0: 35 бубахшед, яъне рамзӣ бахотири 35
1: албатта албатта албатта ин ба хотири ҳамин аст. ва бубинед ки вақте ки масалан журналистон аз Мурғоб, аз Ишкошин, аз Шуғнон, аз Рушон, аз Дарвоз, аз Ванҷ, хоб ин тараф аз шаҳри Тусу, ноҳияи Шамсиддин Шоҳин Муъминободу Кӯлобу ин тараф то водии Рашт, масалан Рашту Нурободу Лахш ҳама вақте ки ба душанбе омадан, албатта ва мо бо ҳамаи ҳамон навигариҳое ки дар шаҳри душанбе аст, албатта аксаран онҳоро тавассути телевизион, расонаҳои иҷтимоӣ, бисёр шабакаҳои иҷтимоӣ мебинад, вале вақте ки бевосита бо чашми худ ин дигаргуниҳоро мебинад. ва баъдан мо як мизи мудаварам ташкил кардем дар мавзӯи ки душанбе қалби тоҷикистон соҳиби истиқлол ва ҳамон нақши душанберо ҳамчун меҳвари кишвари соҳиби истиқлоламон ба намоиш гузоштем ва бо иншооти зиёд рафтан дидан журналистон ва силсилаи маводи хеле зиёд омода шуд ва ҳамаи ин маводҳо ҳам дар расонаҳои анъанавӣ ва ҳам дар расонаҳои иҷтимоӣ, яъне дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба мардум иттилоъро пешниҳод карданд ки имрӯз воқеият чӣ дастовардҳои мо дорем
0: ва
1: он дастовардҳое ки натиҷаи сиёсати сулҳофарии роҳбарияти олии мамлакат аст, имрӯз барои мардум чун рӯз равшан аст.
0: Сипос. ва ман бовар дорам ки акнун ин навиштаҳо, ин сафаргуфтаҳо ҳатман дар шакли маҷмуа ҳам чоп мешудагист ё дар сомонаи расмии
1: иттифоқи журналистон. албатта мо ин кора карда истодем ва мо чанди қабл як муаррифиам доштем китоби Эмомалӣ Раҳмон Эҳёгари Роғун. мо як корвони иттилоотии журналистонро ба неругоҳи барқи обии Роғун, ҳамин худи Роғуна бубинед, ҳамин Роғуна вақте мегуфтанд ки ҳеч кас бовар намекард ки оғоз мешавад сохтмони Роғун. ва вақте мо ҳамчун журналист ба чандин нафарон суҳбат мекардем, муроҷиат мекардем ки дар ин мавзуъ ва мо суҳбат кунам, онҳо мегуфтанд ки не, ин мавзӯи ношуданист, вале президенти ҷумҳурии тоҷикистон Роғунро ҳадафи асосии худ қарор дод ва гуфтанд ки барои ман Роғун ва фарҳанг ду мавзӯи муҳиме аст ки онҳоро ман дар сархати фаъолияти худ қарор медиҳам ва имрӯз алакай ду чархаи ин неругоҳ барқ истеҳсол мекунад. ва вақте ки ба онҷо меравед ва шаҳри зеризаминиро шумо мебинед, тасаввуро ҷо ман ҳар дафае ки мерам ба бачаҳо мегӯям, ба журналистонам ки ростига вақте ки ҳар дафае ки ман мебинам ин корро дар ин ҷо мебинам ки вусъати кор чӣ гуна аст, шумо тасаввур кунед қариб 16-17 ҳазор нафар кор мекунанд ва чӣ қадар вусъати бузург аст. ва вазифаи ҳар кадоми мо аст ки мо ин диловариҳои қаҳрамонони замони истиқлоламонро барои мардум пешниҳод кунем ва маҷмӯаи мақолаҳову лавҳаҳо ва черкҳои журналистони тоҷик таҳти унвони Эмомалӣ Раҳмон эҳёгари Роғун ба нашр расид ва он муаррифӣ ҳам шуд. ва ҳамчунин дар роҷе ба дигар корунҳои иттилоотие ки ҳаст маҷмуа албатта омода мешаванд ва ҳамаи инҳо ба он хотир аст ки мо ҳамин вусъати корҳои сохтмониро масалан дар неругоҳи барқии оби Роғун имрӯз нишон диҳем ва барои он набояд бубинанд намояндагони воситаҳои ахбори омма, чунки аксари ин иншооте ки сохта мешаванд аллакай қисми зиёдашон зери об монданд ва ино баъд бисёриашон мемонанд ва он заҳмати бузургеро ки бо дастгирии ҳамешагӣ мо вақте ки ба Роғун меравед ба ҳар касе ки суҳбат мекунед онҳо мегӯянд ки мо аз он ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон Роғунро дастгирӣ мекунад дилшод ҳастем ва мо ҳамеша ба дили пур ва дили гарм бо садоқати комил барои ба анҷом расонидани сохтмони неругоҳ талош мекунем. Шумо тасаввур кунед ки дар де ҷое аст ки то 160-200 метр поён мефроянд ва мо як вақт рафта будем, гармӣ буд ва вақте ки поён мефроҳӣ унҷа хеле сард аст ва вақте ки мо бо оно ба он чуқури 160 метр поён фуромадем ва он кор карда истодам, онҳо пурсиданд ки боло гарм аст, гуфтем ки хеле гарм аст, гуфтанд инҷо сард аст, вале мо бо қалби гарм дар инҷо меҳнат мекунем, чунки мо дастгириҳои ҳамешагии президенти ҷумҳуриро эҳсос менамоем ва медонем ки Роғунро президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар сархати фаъолияти худ қарор додааст ва ҳамеша дастгирӣ менамоянд, ҳама аз лиҳози молиявӣ, ҳам аз нигоҳи маънавӣ ва аз ин хотир мо бо дили гарм, бо садоқати комил сохтмони ин нерӯгоҳро ба пеш мебарем. Яъне вазифаи аҳли эҷод журналистон ин таблиғи он дастовардҳое аст ки дар 35 соли истиқлоли давлатӣ мо ба тавассути сиёсати дурусту некбинонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳиб гардидем ва дар ҳамаи расонаҳо ин чиза мо зиёдтар бозам таблиғ менамоем. Бозам оянда нақшаҳои зиёде дорем ки бевосита имсолам насиб бошад бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон боз як муаррифии китоби дигари аз силсилаи Роғун ба нақша гирифтаем ки журналистонро мо аллака ба он ҷа роҳнамоӣ карда истодаем ки бевосита дар бораи қаҳрамонону диловарони неругоҳи барқи обии Роғун барои мардум асарҳо пешниҳод намоянд, чунки вазифаи аҳли эҷод ҳамин мебошад.
0: таҷассум намудани диловариҳои мардони ин корзори нангу номусро ҳатман бояд анҷом дод, чунки мо масалан аз хондани романи Шӯробу романи Норак шинос мешудем, яъне ҳамзамон бо ҳамон заҳмату меҳнате ки дар ин корзори меҳнат ҷараён гирифтаву сурат пазируфтааст. ва дар суҳбатҳои қаблӣ, яъне ҳудуди як-якуним сол пештар ё ду сол, мо изҳори нигаронӣ ҳам доштем ки яъне дар адабиёти мо, масалан дар публицистикаи мо, ҳамин гуна асарҳо доир ба фаъолият дар неругоҳи барқи обии Роғун хеле кам ҳаст. ва ҳоло ки ин паёмҳоро аз шумо шунидем ва ҳам аз шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҳам дастрасамон шуд, масалан китобе ки аз ҷониби журналистон аз диду боздидҳо аз Роғун яъне нигоштанд, акнун дигар умедамон боз ҳам бештар мегардад ки яъне ҳатман боз як асари бадеие ки асари бадеӣ, чун боз таъсираш дигаргунатар ҳаст, яъне дар шакли роман ё повест ҳатман ба нашр мерасад аз ин корзори меҳнат.
1: Албатта дар ин маврид ҳам иттифоқи журналистони тоҷикистон, ҳам иттифоқи нависандагони тоҷикистон фаъолиятҳои мушаххас доранд ва ман боварӣ метавонам гӯям ки рӯзҳои наздик ба дӯстдорони адабиёти мо, ба дӯстдорони публицистикаи мо маводи зиёде омода мешавад ва ҳамин ду рӯз пештар буд, ди рӯз буд ки силсилаи мақолаҳои узви риёсати иттифоқи журналистони тоҷикистон публицист ва адиби хушкори мо Маҷид Салим таҳти унвони Роғун ба нашр расид, ки дар он мо бо қаҳрамонони Роғун рӯбарӯ мешавем, бо зиндаги онҳо шинос мешавем, бо фаъолияти онҳо шинос мешавем ва чунин иқдомото албатта иттифоқҳои эҷодӣ ҳатман дар назар дорам ва боядам ҳамин кора кунем, чунки Роғун дар ҳақиқат ин фақат як иншоот нест. Роғун фақат як армони миллат нест. Роғун ин ғояи миллӣ аст. Роғун ин паём ва туҳфаи пешвои муаззами миллат ба мардуми тоҷикистон аст. ва ман аз бас ки солҳои сол масоили иқтисодиро пайгирӣ мекунам будам дар ҳамон лаҳзаҳое ки масалан ҳамон имрӯза ҷое ки имрӯз вақте мо мерем мебинем як шаҳри бисёр зебои зери заминӣ ва нақбҳои хубу равшанидор ман ба ёдам меояд ки солҳои дуҳазорум ҳама ин чизо набуд ҳичи набуд ва тамоми инро аз ҳичи саркат ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чунки ҳама масалан ҳамон толори мошинҳое ки имрӯз 72 метр чуқурӣ дорад ва пур аз об буд тамоми дигар толори трансформатор ино кор намекард ҳичи набуд ҳама инро президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва масъулин дастуру супориша додам ва бубинед ки ҳар соли ду бор се маротиб ду се маротиба президенти ҷумҳурии тоҷикистон худашон бевосита рафта аз ин иншоот дидан мекунанд пешниҳодҳои худашон намекунанд барои боз ҳам беҳтар намудани кор ва ба фаъолият оғоз намудани ду чархаи он бо иштироки бисёр густурдаи ҷомеаи тоҷикистон ва ҳамчин шарикони рушди мо баргузор гардид ва ин ҳам нуфузи кишвари мо аст ки имрӯз яке аз сарбандҳои калонтаринро дар дунё нерӯгоҳи барқиёбии роғон дорад ва мо онро бунёд карда истодаем ва инро кишваре мекунад ки аз ҷанги гражданӣ берун шуд хароботи зиёде дошт ҳамаи онҳоро барқарор гафт ва дар баробари он ба сохтмони чунин иншоот даст зад
0: сипос мегӯем ва журналистонро мо метавонем ки акнун мубаллиғи дастовардҳои миллӣ биномем ва ҳамчунин тарғибгари сулҳу ваҳдати миллӣ ва дар фурсати дар даст доштаамон доир ба омода намудани мутахассисони ҳамин соҳа дар суҳбат мехоҳем бошам ва дар факултаи журналистикаи донишгоҳи миллии тоҷикистон ва ҳамчунин донишгоҳи давлатии санъатӣ ба номи устод мирзо турсунзода ва дар донишгоҳи байналмилалии забонҳо яъне шӯъбаи журналистика ҳаст бевосита шумо ҳамчун раиси иттифоқи журналистон ояндаи мутахассисони ҳамин соҳаро чӣ гуна мебинед ва он умедвориҳое ки шумо доред кадом ҳаст ва баро назар ҳастед ки бароварда мешавад
1: албатта оянда аз имрӯз ибтидо меёбад имрӯз мо то кадом андоза метавонем бар рои омода намудани кадрҳои журналистӣ талош намоем фаъолияти минбаъдаи онҳо аз ин чиз бисёр иртибот дорад ва дар ин мавриди иттифоқи журналистони тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ки онҷо ихтисоси рӯзноманигорӣ аст яъне баъд ҷуз аз он донишгоҳи милливу донишгоҳи
0: славянӣ
1: мо дорем ҳамчунин донишгоҳҳо дар кӯлобу бохтар дорем ва мо масалан бо баъзе аз донишгоҳҳо созишномаи меморандуми ҳамкорӣ имзо намудаем ва яке аз бахшҳои асосии меморандуми ҳамин ҳамкорие ки мо бо муассисаҳои олии таҳсилоти олии касбӣ мекунем ин омода намудани мутахассисон ба равандҳое ки имрӯз аст яъне имрӯз омода намудани мутахассисон аз ҳатто 5 соли пеш фарқ мекунад имрӯз як нафар метавонад дар рақобати эҷодӣ бо як расона бошад ва ин аз онҳое ки ихтисоси рӯзноманигориро пеша намуданд талаб менамояд ки ҷиддитар ба ин кор ва аз онҳое ки ба эшон ихтисосро меомӯзанд яъне муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бозам бештар худи манам масалан чунин фикр дорам ки бояд ҳар кадоми мо хусусан онҳое ки таҷриба доранд дар ҳамин соҳа бояд мо пеш аз ҳама худамон намунаи ибрат бошем яъне як маводе тайёр намоем то кай масалан то имрӯз мо баъзан мебинем ки аз баъзе адабиётҳои солҳои шӯравӣ истифода мекунам то ҳоло масалан аз черепахов аз учёну ва дигару дигарон ҳолон ки мо дар 35 соли истиқлоли давлатӣ аллакай дар ҳамаи бахшҳо замимае дорем заминаи илмӣ ҳам дорем яъне муҳаққиқоне дорем ки онҳо дар ин кор бояд талош намоянд ва худи ман ҳам як китоберо нашр намудам бо номи жанрҳои журналистӣ ва қолабҳои нави жанрӣ дар журналистика яъне дар баробари жанрҳои маъмулии журналистика мо ҳамчунин барои донишҷӯён яъне қолабҳои нави жанрие ки дар журналистика имрӯз ба вуҷуд омада онҳоро низ пешниҳод намудаем ва бубинед ки имрӯз дар расонаҳо сухан атрофи он меравад хусусан дар расонаҳои масалан чопӣ ёки электроникӣ жанрҳо қариб аз байн рафтаанд яъне фақат як мусоҳиба аст фақат як суҳбат аст фақат як хабар аст албатта талабот ҷомеае ки هست امروز اونو باید ما به نظر گیریم. ببینید امروز وقتی که متن درو دراز ما پیشنهاد میکنیم اون با کسی برخورد نمیشود، چون که مردم علاقه ما باید برابری رشد تکنولوژی ژورنالیستیکا مون آماده کنیم. یعنی امروز ما با اون اهمیت دهیم که در شرایط پیشرفت بزرگ تکنولوژی اطلاعاتی امروز باید ما روی راستی قرار شدیم. مثلا رسانه های چوپی که در مسئله خبر اونها با شبکه های اجتماعی برابر شده نمیتونند، و مثلا خبری که امروز میشه در اون هفته‌نامه است، مثلا روزی دوشنبه مثلا خبر شده سالیان رو روزی پنجشنبه برای مردم پیشنهاد میکنند، این مشتری رو جلب کرده نمیتونند. برای این در این بخش باید مقاله های تحلیلی بسیار تر باشند، یعنی تحلیل باشد، اطلاعات باشد برای من، یعنی یک چیز جالب باشد که مردم خودش کافته یا بد این نشریه را، و همین خیلی در رسانه های الکترونی هم در شبکه های اجتماعی هم که صحیفه ها دارند. رسانه های ما باید امروز وابسته با اون که طلبات چگونه است، چون که ما فقط مقصد پر کردن صحیفه روزنامه باید نباشه، مقصد پر کردن برنامه رادیویی یا که نمایش تلویزیونی نباشه، مقصد باید هدف داشته باشه. هر برنامه، هر نوشته، هر نگاشته، هر چیزی که پیشنهاد میکرد یک هدف مشخصی خودش داشته باشه، بیهوده نباشه. یعنی فقط به خاطر پر کردن وقت یا که بر خاطر پر کردن صحیفه نباید باشه، بلکه اون باید یک هدف خود داشته باشه. و وقتی که ما همین هدف ها را میتونیم با اون ژورنالیست شونده های آینده آموزونیم، آنها فردا این چیزا در ولی متاسفانه ما بازم البته میبینیم که بسیار بین نظریه و عملیه مسافت بسیار کلان است. بسیار مثلا بسیار فقط به نظریه داده میشن در اونهایی که به اختصاص روزنامه نگاری رو، ولی امروز وقتی اون است که بیوسته به عملیه هم ببینید. دانشجویان دانشگاه تیبی مثلا از کورس دیوم علاقه تمامی درس هایشون رو در بیمارخانه ها، در مؤسسه های معالجوی میگذارن. برای چی؟ مثلا در رادیو تاجیکستان نگذارن، اونهایی که به اختصاص رادیو اینجا به وسیطه نگذارن، چون که وقتی که همون احساس میکنن که اینجا چگونه برنامه تولید میگره و در تولید اون اونها اشتراک میکنن، برای ایشون بسیارتر چی میدید؟ روح بلندی میدهد. و همین خیلی مثلا برای چی در مثلا روزنامه جمهوریت نباشه، در روزنامه صدای مردم باشه، در دیگر روزنامه نباشه؟ یعنی علاقه ما باید از اون سیستم تعلیمی پیشتره باید دست کشیم. یعنی فقط اون 4 سال ما فقط باید لکسیه نخونیم برای مردم، بلکه در برابر اون که لکسیه میخونیم باید ما از عملیه هم برای مردم فهمونیم. چون من اینا برای چی میگم؟ برای که من به وسیطه میبینم اون دانشجوانی که
0: و نورسوی کادری هم در این صورت به میان نمیآید در رسانه ها.
1: البته اینجا به نظر من یک چیز باید مهم است، مهم اون است یک چیزی که امروز متاسفانه فراموش شده است به نظر من. امروز باید رهبریت مؤسسه عالی تحصیلات عالی کسبی فقط در فکر اون نباشن که مثلا چی مقدار اختصاص روزنامه‌نگاری را قبول میکنن، بلکه اونها باید وقتی اون است یعنی که از نشان دهنده های مقداری ما باید به نشان دهنده های صفتی گذاریم. یک بار تحلیل کنن که مثلا 5 سال آخر چند نفر اختصاص ژورنالیستی را ختم کرد، اول داخل شد، چند نفر داخل شد، چند نفر ختم کرد، و امروز چند نفر در رسانه ها کار کرده ایستاده. زمانی پیش مثلا همگی یک گروهی ژورنالیستی بود، عبارت از 25 نفر و 26 نفر رو قبول نمیکردن، میگفتن که 25 نفر باید باشد تمام.
0: هم 25 نفر کار میکردن
1: خب، و همون 25 نفر
0: باید بودن.
1: برای همین ما همیشه با بعد معلوماتی که مثلا مرکز ملی تستی هست میبینی قریب 500 نفر هر سال به اختصاص روزنامه‌نگاری داخل میشه، ولی با کدام رسانه‌ای که من نمیرم، چی رادیو باشه، چی تلویزیون باشه، چی رسانه‌های چاپی باشه، همه خصوصا نشریه‌های محلی. مثلا وقتی که ما به شهر نویو میره، شما میدونید که امروز سن سالی میونه ای کارمندان نشریه های محلی 66 تا 70 است. ما با کجا می روید؟ جوان ها کجا می روید؟ برای چی جوان ها نمی خواهند؟ این وظیفه این کاری است که باید هم راهبریت مسئله اولی تحصیلات اولی کسبی تیار کننده اختیار روزنامه نگاری و هم صاحب رسانه ها رو باید به تشویش آورد و یک جویه باید ما همه اقدام به اون نماییم که آنهای رو تربیه نماییم که حداقل 40-50 نفری آنها با استحصالات برگردن، یعنی با ژورنالیستیکا برگردن و در ژورنالیستیکا خدمت کنن. و در این مورد همون بازنگری баъди корҳо шояд хусусан дар масъалае ки он пешниҳодое ки ҳаст аз тарафи вазорати рушди иқтисод амасола вазорати рушди иқтисод бояд ин чиза омӯзад ки ба масалан журналистика чи талабо дорад бубине чӣ қадар шабакаҳои нави телевизиони мо кушоде бо дастгирии президенти ҷумҳури тоҷикистон муҳтарами умоди раҳмон имрӯз 15 шабака аллакай миллӣ кор мекунад ҳама инҳо
0: ёдба
1: кадр доранд ба мутахассис доранд
0: сипос ва ман бовар дорам ки шумо ҳамчун раиси ниҳоди масъул яъне раиси иттифоқи журналистон ҳатман дар ин бобат бо муассисаҳои таълимӣ дар суҳбат мешавед ва ҳатман пешниҳодҳои худро ироа медоред ва кор ранги дигар мегирад бо умеди рушди бештар ва ҳамчунин дурнамои муваффақ суҳбатамонро ба анҷом мерасонем. Ташаккур мегӯем аз ҳузури раиси иттифоқи журналистони тоҷикистон, номзади илмҳои филологӣ Зиннатулло Исмоилзода барои як суҳбати хуб ва муфиду пурмуҳтаво. Суҳбатро ман Дилбар Исмат ва будам ва коргардон Ҷумъахони Мурод хушомадад.
1: Салом, сипос.

0: бо ёди ватан вас бувад ҳар нафасам. Бе ёди ватан нист ҳавою ҳавасам. Бо дӯст ҳамеша сарбаландам дар умр, душман ки набошадам агар ҳеҷ касам. Садои душанбе пайвандгари қалбҳост.
1: аз қалби гарм сухани сард намебарояд. Қалби мо гарм аз меҳри шумост. ин гармиро аз мавҷи садо эҳсос намо. ҳамрозу ҳамнаво бо садои душанбе бимонед.
2: бо садои душанбе бимонед.

шунавандаҳои арҷуманд, шунидед, ҷудоиҳо дар танини хеш инқадар ғуссаҳо доранд. ва аз Федератсияи Русия, аз шаҳри Томск, устод Ҷумаев барои мо менависад, ки хеле мавзӯи хубро интихоб кардед. Қатораи ҷудоӣ аз шаҳри ошноӣ бо роҳ мебарояд бар мулки бевафоӣ. Медонамад, ки гаштӣ аз кардаат пушаймон. Медонием, ки ҳастам дилхаставу парешон, аммо чӣ ҷои афсӯс, аммо чӣ ҷои ҳасрат, роҳ бурд бо сӯи ғурбат, қатораи ҷудоӣ. Ва ҳамчунин навиштанд, ки истгоҳи роҳи оҳан ҳамеша мунтазири мусофири кӯчбастааш мемонад. Ман орзу мекунам, ки дарвозаи ҷудоиҳо бишканад ва оное, ки роҳдур ҳастанд, баргарданд. Оное, ки хуб рафтанд, оно ҳам баргарданд ва хуб جدایی ها از بین رود و زندگی ها رنگی دیگر بگیرد. در رده دوم رانوبونو انتخاب کردن از استاد سید قول بلالوف. تو رفتی آن نماز شام خواب شب حرامم شد. زیشقی نو تمامی تو کاری دلم تمام شد. هر جا باشی هر جا باشی دائم سلامت باشی. برای من برای خود دور از ملامت باشی. من آرزو میکنم هیچگاه شهدی جدایی ها را نچشید عزیزان من.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: шунавандаи мо мирзо аз русия навиштанд ки мавзӯи ҷудоиро бегирия намешад гӯш карда. чор сол шуд аз ватану хонаву дар хешу табор ҷудоем. ин сурудҳо доғи дили мову дуди ҷигари сӯхтаю кабоби мо. барои азизон ва воқеан ҷудоӣ хеле тавсифҳои зиёд карда шудааст дар шеърҳои мардумӣ, дар фолклор, дар адабиёти шифоҳӣ. хуб шоирон хеле зиёд навиштанд. оҳангсозҳо ҳам оҳангҳои хуб ҳастанд, вале ҳеҷ оҳанги ҷудоӣ, ман фикр мекунам, танини баландтар, хуб танини рақсӣ надоштанд ва надоранд. ҷудоӣ бисёр қин, душвор. як кароматуллоҳ Қурбон макун аз барам ҷудоӣ, марав аз канорам имшаб. як суруди хеле дилнишин доранд, чун фурсати мо хеле кам мемондааст барои фурсати сурудҳо. раноботу мегӯяд як нафар дар хати телефон аст. биёед бишнавем, ки мавриди ҷудоӣ шояд ҳарф доранд. ё шумоам занг занед, шунавандаои арҷуманд. гуфтам, ки барномаи мо мустақим аст. шояд аз ҷудоиҳо мегӯед. намедонам, ин доғ кай дунболгири шумо буд. ё шояд, намедонам, аз ҷудоӣ умуман чӣ мегӯед? мо шунаванда дорем. биёед бишнавем. мо шуморо мешунавем.
3: ало, салом алейкум.
2: салом, мо шуморо гӯш мекунем.
3: акаҷон, як порча шеър буд, амира барои фарзандам мегуфтам.
2: чаро не, мо гӯш мекунем ҳамрои шунавандаҳо.
3: فلک من

ҳафтавранг ба мавзӯи ҷудоӣ аст ва Нодира Бону менависанд ки медонам ки маро дӯст медорӣ. Пас чаро мо ҳар ду ҷудоем? Мехоҳам дар наздат нишинаму чашмонатро тамошо карда аз он чашмон дилатро дарёбам ва чӣ гуна муҳаббат доштанамро аз чашмонат бихонам. Аммо афсӯс аз он мехӯрам ки ҳеҷ гоҳе ба ин орзуям нарасидам. Ҷонам ҳамеша абрувони сиёҳат дар пеши чашмонам меояду хоҳиш дорам диданатро. Дар қалбам зиёд боло мешавад. Аммо афсӯс, мо аз ҳамдигар ҷудоему ҷудо. Мирбос Муминов як суруди хеле дилнишин дорад. Ҷудоӣ офати ҷонам шуд охир. Ҷудоӣ сӯзиши ҷонам шуд охир. Ту рафти аз канорам, ҷони ман рафт. ҷудоӣ марги пинҳонам шуд охир. Радаи панҷуми сурудҳои мо аст. Рано Бону барои шумо пешниҳод мекунад. Номаи дигар аз номи Ҳанифа расид, ки гуфтем дар Русия аст. Баъд мехонам номаро.

як тарона миёни мухлисону ҳаводорон маҳбубият ба даст овард. Ҳунарманди ансамбли сомони назди вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Мадина Худоёрова рӯзи панҷшанбе 23 июл соати 14:10 дақиқа меҳмони барномаи Барги Сабзи радиои Садои Душанбест. Суҳбатҳоро Сангиной

0: Дар форуми байналмилали Помир Инвест беш аз 400 нафар иштирокчӣ, аз ҷумла роҳбарону масъулони мақомоти давлатӣ, сармоягузорон аз Федератсияи Русия, Ҷумҳурии Халқии Чин, Покистон ва доираи соҳибкории шаҳри Душанбе, вилояти Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон иштирок намуданд. Дар маросими расмии форум бо суханони ифтитоҳӣ раиси вилоят диққати ҳозиринро ба имкониятҳои сармоягузорӣ дар вилоят ҷалб намуда, умед ба самто имкониятҳои мавҷудаи ҳамкорӣ дарёфти самти пешбурди фаъолияти сармоягузории соҳибкорӣ дар вилоят ибрози назар намуд. Дар навбати худ Хуршидаи Қодир, муовини раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, вобаста ба сармояи ватанию хориҷӣ ба иқтисодиёти вилоят, фароҳам овардани шароити мусоид барои соҳибкорону сармоягузорон, инчунин самтҳои ояндадори ҳамкорӣ ибрози назар намуд. Давлат Ҳабибов, намояндаи Тоҷик Инвест ҷумҳурии Тоҷикистон, мегӯяд:
1: дар доираи форум аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии вилоят, кумитаи давлатии сармоягузорӣ, вазорати саноат, шарикони рушд маърифии имкониятҳои фаъолияти соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ дар вилоят пешниҳод карда шуд. санадҳои дуҷониба байни соҳибкорон, сармоягузорон ва мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ ҳам вилоят, ҳам шаҳру ноҳияҳои вилоят баргузор гардид, ки ба маблағи зиёда аз 5 миллиард сомонӣ ба имзо расид, ки ин як нақшаи корӣ барои ҳам мақомот, ҳам соҳибкорон, ҷиҳати амалӣ намудани онҳо имконият барои ҷалби сармояи оянда ё соҳибкорои дигар минтақаҳои кишвар барои оғози фаъолият.
0: дар нимаи аввали рӯзи баргузории форум ҳамчунин пиромуни муаррифии имкониятҳо, ҷалби сармояи ватаниву хориҷӣ ба иқтисодиёти вилоят, маърузаҳои ҷолиб манзури иштирокчиён гардонда шуд. чанд тан аз соҳибкорон дастоварди худро муаррифӣ карданд. Гуланор Одилбек, соҳибкори муваффақ аз шаҳри Хорог, мегӯяд:
2: дар рӯзҳое ки расондани маҳсулоти ниёзи аввал ба Бадахшон хеле душвор буд, кори худро аз пухтани кулчақанд дар шароити хона оғоз кардам. баъд як мағозаи хурдакакро ба иҷора гирифтам. маҳсулоти ғизоиро аз шаҳри оши ҷумҳурии ҳамсоя меовардем. бо вуҷуди сармо, вазъи сангини роҳҳо ва норасоии нақлиёт, вале ҳамаи ин мушкилот бартараф шуд. баъдтар бо гирифтани қарзҳои бонкӣ ва грантҳои президентӣ тиҷоратамонро васеъ намуда, ҷиддинини саодатро таъсис додам.
0: фаъолияти шумо дар кадом ҷо дар сурат

0: Навои вақт, навои ҷовидонист.
1: Навои вақт, навои зиндагонист.
0: Барномаи мусиқию фароғатии навои вақт
1: аз радиои Садои Душанбе.

дуруди саршор аз ихлос муҳаббат нисори қалбҳои пур аз самимияти шумо шунавандаҳои азиз ва ҳама ононе ки ин фурсат ҳамсадо бо радио садои душанбе ҳастанд. барои якуяки шумо сиҳатмандӣ, пирӯзӣ ва хушбахтӣ таманно намуда барномаи мусиқию фароғатии навои вақтро тақдим менамоем.

0: ва шумо низ шунавандагони гиромии дар рафти барнома имкон доред бо рақамҳои студияи мо 2-276-52 ва 2-276-72 дар тамос бишавед. ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоии Viber ва Telegram. Он суротҳое ки дер боз аз мавҷи радио садои Душанбе нашундаед, дархост бикунед. Ҳар як суроти дархост мекунед, шунавандагони гиромӣ бояд мондагор бошад ва танҳо аз хазинаи тилои радиои Тоҷикистон. Ва инак чун ҳамешагӣ мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: саҳифаи аз рӯзгори як ҳунарманд.
2: санъати асили ҳунармандони тоҷик ҷовидонист.
1: саҳифаи аз рӯзгори як ҳунарманд.
0: бале шунавандагони гиромӣ, дар бахши аввали барнома тасмим гирифтем тибқи дархосту хоҳиши шумо дар бораи ҳаёт ва фаъолияти сарояндаи театри давлати академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, ҳунарманде ки санъати мусиқиро ба олам муаррифиву шинохта кардааст, Оятбегим Сабзалиева маълумот пешниҳод намоем. инак мутаваҷҷеҳ бошед.

Оятбегим Сабзалиева, сарояндаи театри давлати Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айни, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, профессори консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саторов. Оятмоҳ Сабзалиева хатм кардаи омӯзишгоҳи мусиқии Душанбе, консерваторияи давлатии Москваро соли 1969 хатм карда, аз соли 1970 ба ҳайси овозхони театри давлати Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айни фаъолият намудааст. Сабзалиева овози пурқуввату дилнишин шта дар саҳна симоҳои ҷолиб нақшҳои табиӣ меофарид. Дар иҷрои ӯ махсусан нақшҳо аз намоишномаҳои классикии ҷаҳон хеле барҷаста ва таъсирбахш таҷассум ёфтанд, ки Татьяна, Микаэла, Леонара ва Тамара аз ҷумлаи беҳтарини онҳо маҳсуб мешаванд. Дар операҳои офаридаи композиторони тоҷик Айни ва Рудакии Сайфиддинов, Қишлоқи тилоӣ, Дугонаҳои Дусмуҳаммадов, Комин ва Мадан, Шоҳ Исмоил, Рустам ва Суҳроб партияҳои асосиро иҷро кардааст. Сабзалиева инчунин иштирокчии фестивали умуми иттифоқии ҳофизони опера дар шаҳри Минск дар соли 1976 буд. Ба якчанд кишварҳои хориҷӣ сафари ҳунарӣ кардааст. Аз соли 1990 дар донишкадаи санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Торсунзода ва аз соли 2003 дар консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саторов ба таълиму тарбияи шогирдон машғул буд, ки алҳол 30 нафари онҳо баҳри пешрафти ҳунари тоҷик саҳм мегузоранд.

идома медиҳем шунавандагони гиромии барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мусиқиман аз радио садои душанбе ва анҷалакай ба соат менигарем вақти он расидааст ки бигузарем ба бахши дигари барнома ки ном дорад асрори наво чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо як мусиқиро тақдими шумо медорем шумо ҳатман муайян бикунед ки зериана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чи аст бояд аз коргардон хоҳиш мекунем мусиқиро тақдими шумо бидоранд шумо баъдан метавонед ки дар тамос бишавед ё ин ки смс паёми хешро ирсол бикунед

0: хуб мусиқиро тақдими шумо намудем. шунавандагони гиромӣ, марҳамат, телефонҳои мо дар студио омода аст ва ҳамчунин смс паёмҳоро низ қабул хоҳем кард. ҳар шунаванде ки дар тамос мешавад ё ин ки смс паёми хешро ирсол мекунад, бояд номи ҳунарманд ва ҳамчунин номи сурудро низ бигӯяд, баъдан метавонад ки ғолибиятро ба даст орад. бияд шунаванде ҳаст мешунавем. ало.
1: ассалому алайкум саимадина бану.
0: дуруд ба шумо ҳам.
1: روزی گلبارتان خوش خوشتانده باشد.
0: سلامت باشد. میشنم شما.
1: من شنونده همیشه یه رضیت روی شنبی از جان هستم. این خیلی خوب. نرمان عبدالله نظری هست.
0: عبدالله نظری نامی سرود.
1: نامی سرود از خوطیرم برامد. نرمان شاید عبدالله نظری باشد.
0: شاید هم؟ саломат бошед. ба шумо ташаккур мегӯем, шумо шунавандаи гиромӣ. аммо мутаассифона шумо рафтода нашавед. биёед як маротибаи дигар боз ҳам мусиқиро тақдими шумо медорем. баъдан метавонед ки дар тамос бишавед ва ҳамчунин смс паёми хешро ирсол бикунед.

0: хуб аллакай мусиқиро ду маротиба мо тақдими шумо намудем шунавандагони гиромӣ биёед шунавандаи дигар ҳасторо мешунавем алло муруати радиои хешро пастар бикунед баъдан бо мо дар тамос бишавед
1: лабар
0: мешунавем шуморо
1: алло комил ҳастам аз шаҳристон бори дигар ин суруд суруди биё буда ин дар ҷирои барно баскай исоқ ба сароҷиш аст мат аз ироби саидои насиб мебошад суруд бо номи биё
0: кадом ҳунарманд суруд сарои даст мутаассифона мо ба шумо ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ аз ҳар яки шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем вақте ки бо мо дар тамос мешавед мурувати радиои хешро пасттар бикунед ана ҳамон гӯшае ки дар даст доред танҳо бана ҳамон суҳбатро идома бидиҳед аммо мутаассифона шунавандаи дигар ҳастро мешунавем алло
2: салом алейкум муаллима азиз рӯз арбахайр бошад салом гар ба коргардон оингул шунавандаи доимӣ
0: ин
2: суруд ба хонаи ман ба чашми ман биё аз барно исоқова мебошад ин суруд
0: аз барно исоқова аммо мутаассифона ба ҳар ҳол ба шумо низ мо ташаккур мегӯем шунавандагони гиромӣ он нафароне ки ин лаҳзаҳо дар ҳақиқат кӯшиш карда истоданд ки хуб муайян бикунанд ки зерана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сарои даст ва албатта ки номи суруд чи аст хуб қариб ки шунавандагони мо пешнавандаи дигар ҳастро мешунавем
3: ассалому алейкум адина бону
0: дуруд ба шумо
3: ман гулнисо ҳастам
0: саломат бошед
3: ман ин сурудро бои муҳаммад ниёзов сарои даст номашо намедонаму дар мавзӯи ишқ аст
0: дар мавзӯи ишқу муҳаббат бои муҳаммад ниёзов
3: бале
0: аммо мутаассифона ба ҳар ҳол ба шумо низ ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ ва ин ҷо ба шумо танҳо як кӯмак мекунем ки ин бону аст пеш шунавандаи дигар ҳастро мешунавем алло
4: салому алайкум
0: дуруд ба шумо ҳам мутаассифона алоқа канда шуд ки шунавандаи мо хуб натавонистан суҳбатро идома бидиҳам бозам метавонанд ин бора дар тамос бишаванд ва бигӯянд ки зерана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарман суруд сарои даст алло мешунавем шумо
4: салому алайкум
0: дуруд ба шумо ҳам
4: ин суруда сабоҳат назмиддинова сарои даст номи суруд биё дар дили мо гарнамиҳое ба чашми мо биё
0: саломат бошед мо ба шумо ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ ҳар он нафароне ки смс паём ирсол намуда истодед ва дар ҳақиқат номи суруд аст биё аммо кадом ҳунарманд зери ана ҳамин мусиқӣ суруд сарои даст ин ҷо чанде аз шунавандагон гуфтанд номи сурудро аммо мо инҷо мехоҳем бисёрро бишнавем ки кадом ҳунарманд аст инҷо шунавандаи дигари мо чораққами охиринашон 95 91 навиштанд ки хуб суруд дархост карданд аниқтараш аз ҳунарманди зинда ё дӯстмурод алиев мо байнобат мегирем ташаккур мегӯем ба шумо шунавандаи гиромӣ аммо ҳоло бошад мо дар бахши асрори наво қарор дорем мо мусиқиро аллакай тақдими шумо намудем шумо бояд муайян бикунед ки зери ин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сарои даст биёд мешунавем шунавандаи дигарро алло
2: салому алайкум ҳунарманд ҳанифа мавлонова
0: мутаассифона ба ҳар ҳол ба шумо низ ташаккур мегӯем шунавандагони гиромӣ мо аз ҳар яки шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки дар як барнома як маротиба иштирок бикунед биёед имкониятро ба дигар шунавандагон бидиҳед чунки инҷо шунавандагони мо хеле зиёд ҳастанд ва ҳамчунин смс паёмҳои худро низ ирсол намуданд мешунавем шунавандаи дигарро алло
5: алейкум адина ман музаффар
0: саломат бошед дуруд ба шумо низ
5: бафирам туфа фозилова мебошад
0: ба андешаи шумо туҳфа фозилова
5: бале бале
0: аммо мутаассифона ба шумо низ ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ шунавандаи дигар ҳастро мешунавем алло хуб мутаассифона шунавандаи мо мунтазир нашуданд гӯширо гузоштанд биёед охирин маротиба боз ҳам мо мусиқиро тақдими шумо медорем бо диққат гӯш бидиҳед шунавандагони гиромӣ баъдан дар тамос бишавед ё ин ки смс паёми хешро ирсол бикунед

0: خب ما آخرین مراتب موسیقی را تقدیم شما نمودیم. اینجا بیاد باز هم شنونده دیگر هست رو میشنویم. الو الو،
1: سلام علیکم. بدین با
0: درود به شما هم
1: درود شما به خیر شاد باشد.
0: سلام
1: علیکم سباهن نزدین و سرای بگی
0: شما همین حالو با موج رادیو صدای شنبه پیوست شدید.
1: حاضر حاضر.
0: Алака ин гуна посух буд на мутаассифона шунандаи гиромӣ зери ин мусиқӣ ин ҳунарманд суруд насароидааст. Ба ҳар ҳол мо ба шумо ташаккур мегӯем. Биёед шунанда дигара суро мешунавем. Алло.
2: Алло.
0: Бале, мешунавем шуморо.
2: Ин шоиста мулоҷонвар.
0: Ки ҳастед, аз куҷо занг мезанед?
2: Аз ноҳияи ёвон.
0: Аз ноҳияи ёвон. Номи шумо. Бед худро пурам муарифӣ бикунед шунандаи гиромӣ. Вақте ки бо мо дар тамос мешавед, ки будани худро муарифӣ бикунед ва дар назди ки ҳастед ва ки ба шумо кӯмак кард.
2: Ман мехоҳам аз ҳамин як суруд шунавам.
0: Шумо ки ҳастед? Ман садои дигарро низ мешунавам. Хуб, ин шунандаи мо нахостанд ки бигӯянд ба онҳо падарашон ё ин ки модарашон кӯмак карданд. Ба ҳар ҳол мо шунидем як садои ғайро. Дар ҳақиқат зерена ҳамин мусиқӣ хуб шоиста Муллоҷонова суруд сароидааст, ки номи суруд биё аст. Албатта бо шунидани ана ҳамин суруд барнома низ ба анҷом мерасад, чунки вақте ки ҷудо гардааст аллакай ба охир мерасад. Шунавандагони гиромӣ, шумо низ дар хотираҳои хеш метавонед нигоҳ бидоред. Хуб, шунавандагони гиромӣ, ҳар як суруде, ки дар ана ҳамин барнома садо медиҳад, дар ҳақиқат ҳар як лаҳзаи хотирмони ҳар яки моу шуморо ба ёд меорад. Ва дар ҳақиқат бояд гуфт, ки мусиқӣ ана ҳамин гуна, яъне ки ғизои рӯҳи инсон аст. Инҷо шунавандагони гиромӣ, бояд гуфт, ки тӯлназо бо шумо будем. Коргардон Ҷумахони Мурод, масъули барнома ман Мадина Юсупова. Саломат бошеду дӯстори зиндагӣ.

сар боз кунад кафтари овози душанбе. Аз лона ба ҳар кӯй барад рози душанбе. Аз мавҷи садо бар ҳамаи гӯшаи дунё парвоз кунад савту наво сози душанбе.

сар боз кунад кафтари овози душанбе, аз лона ба ҳар кӯй барад рози душанбе, аз мавҷи садо бар ҳамаи гӯшаи дунё парвоз кунад савту наво сози душанбе.

амри тасодуф ё хоси тақдир буд ки зодрӯз ва рӯзи марги ин марди ҳунар, санъаткори маҳбуби тамоми форси забонон Аҳмад Зоҳир ба як сана рост омад. 14 июни соли 1947 чашм ба олам кушод. ба 14 июни соли 1979 дар сини 33 солагӣ бо зиндагӣ падруд гуфт. он рӯз дӯстону ҳаводорони бешумори ӯ бо шунидани хабари шум марги ноба ҳангоми Аҳмад Зоҳир борони ашк рехтанд. дили пур аз ғам гашта дар сӯги ҳунарманде нишастанд ки бо садои худ ба зиндагии миллионҳо инсон рангу маъно бахшида буд. гарчи Аҳмад Зоҳир 47 сол боз бо мо нест, вале кайҳост ки таронаҳои дилнишинаш марзҳо, рӯдҳо ва кӯҳҳоро убур карда, ӯро узви ҳамешагии аҳли мардуми ориёӣ гардонидаанд ва дар аксари кишварҳои ҷаҳон низ садои Аҳмад Зоҳир барои дӯстдорони мусиқӣ ошност. яъне агар як нафар форси забон бошад, Аҳмад Зоҳир ҳатман барои ӯ танҳо як овозхон нест. ӯ дӯст, ҳамроз ва ҳамсафари лаҳзаҳои зиндагист.

аслан зуҳури аҳмад зоҳир ба саҳнаи кӯҳанбуньёди ҳамешасабзи таронаи мусиқӣ «Орё замин» тасодуфӣ нест, балки самари рушди он дар тӯли ҳазорон сол аст, чаро ки пеш аз ӯ шеър, тарона, мусиқӣ ва рақси орён дар даврони ниҳоят дур таърихи худро сарҷамъ меёфтанд. Орёне ки чандин сол пеш ба кишвари зебои ҳинд рафта буданд, бо худ ин ҳунари волои аҷдодиро низ бурданд ва то имрӯз бо ин ҳунар оламро мафтун месозанд. агарчи ҳуҷуму забткориҳои пайдарпайи аҷнабиён аз фарҳанги бебаҳо ва таърихи пурғановати ҳунари тарона ва мусиқии орёнзамин зарбаҳои сангин заданд, аммо ҳунарҳои кӯҳани орён ҳамеша дар рушд буданд ва аҳмад зоҳир яке аз шохаҳои ин дарахти азими шеъру мусиқии орёнзамин, вориси арзандаи садҳо ҳунарварони гузашта ва пайвандгари як фарҳанги бузург буд.

аҳмад зоҳир бо истеъдоди худодод ва садои гуфтнавозаш падидаи беназирест дар тамаддуни азими орион замин. ӯ ҳунари овозхониро то ба авҷи само бардошта, санги маҳаки баҳри ҳунармандони имрӯзу оянда гардидааст. ӯ дар интихоби шеър, басти оҳанг ва тарзи иҷро чунон завқи баланди ҳунарӣ дошт, ки ҳар таронаи хондааш ба як асари ҷовидонаи мусиқӣ табдил ёфтааст. хусусияти хоси овозхонии ӯ дар он аст, ки ҳар як ҳисси калимаро ҷудо карда месароед. ба ин сабаб шунаванда ба мазмуни шеър пурра сарфаҳм меравад. яъне садои аҳмад зоҳир танҳо овоз нест, дар он дард аст, ишқ аст, орзу аст, ҳасрат аст ва як дунё эҳсосоте, ки то имрӯз ба дили шунаванда роҳ меёбад. ҳамин аст, ки овозхонии аҳмад зоҳир мураккаб ва нотакрор аст ва то имрӯз дар олами мусиқии орён замин барои ӯ касе ҳампоя пайдо нашудааст.

пурпурдам, ишқи ту андар вуҷудам, сӯи ту бошад суҷудам, ҳастият буду набудам, меҳанам зебо замини, ҷаннати рӯҳи замини.

мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо. Роҳи дури олами фарҳанг мегирем мо. Ҳикмати тобоварӣ аз санг мегирем мо. Баҳри базми худ дигар оҳанг мегирем мо. Аз ҷигар ба рӯи сурхи ранг мегирем мо. Мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо.

бо қалби пур аз меҳр дуруд ба якояке шумо дӯстони гиромӣ шунавандаи ҳамешагии радиои садои душанбе барномаи фарҳангию фароғатии даври суфраро тақдиматон медорем дӯстони азиз барои якояке шумо хонаи ободу осуда таби хушу болида ва зиндагии саршор аз меҳру муҳаббатро таманно мекунем дар барномаи имрӯз бахши маслиҳат ин аҷиб аст ситораи дар синамо лабханд ва ҳамчунин бахши сайри диёр пешниҳоди шумо мегардад бо шумо ҳастам тӯли ин лаҳзаҳо ман умедҷон холзода як таронаи марғубу шунидани мешунавем ва сипас бахшҳои навбатиро пешниҳодатон мегардонем моро ҳамроҳ бошед

0: идома дорад. Дӯстони азиз, барномаи фарҳангию фароғатӣ даври суфра аз радиои Садои Душанбе ва ин лаҳза бахши навбатии барнома. Пешниҳоди шумо мегардад бахши маслиҳат.
1: Барги зулф, асфағул, забони бара, занбарак, зуфрутум наве аз гиёҳҳои бисёрсола аст. То 6 сантиметр қад мекашад. Пояи кӯтоҳ, барги байзашакл, гули майдаи буртоб дорад. Аз моҳи май то охири моҳи сентябр гул мекунад. Дар боғу киштзор заминҳои партов, канориҷӯй ва чашмасорон месабзад. Барги зулф гиёҳи шифобахш аст. Дар тиби мардуми Чин 3000 сол қабл баргу тухми зулфро барои табобати беморон кор мефармуданд. Бинобо маълумоти Абуалӣ Сино ва Раҷа ва дарди гӯшро раф менамояд. Реша, тухм ва барги он қабзияти ҷигар ва гурдаро мекушояд. Баргаш хунравиро боз дошта, захмҳои кӯҳнаро шифо мебахшад. Абуалӣ Сино бо барги зулф ҳар гуна варам, захму ҷароҳат, нуқсонҳои ҷигар, гурда, узвҳои нафас, реши руда, варами чашм, дарди дандонро табобат мекард. Бинобо маълумоти Махзанул Адвияи Муҳаммад Ҳусайн, шираи барги зулфро ҳангоми сил ва раҷа, хунпартоӣ, захми меъда, зиқи нафас истифода мебаранд. Шираи барги зулф кори ҷигар, гурда, сипурзро тақвият бахшида, қабзияти онро раф месозад, ҳазми ғизоро беҳтар мекунад. Агар бо ҷӯшоби барг ё решаи барги зулф даҳонро чай хонанд, дарди дандон ва сӯзиши даҳон нест мешавад. Дар тиби халқӣ барги тару тозаи зулфро чун воситаи хунбанд истифода мебаранд. Бо ҷӯшоби барги тару тоза ва тухми он изҳоли хунин ва бемориҳои меъдаву рударо муолиҷа менамоянд. Ҷӯшоби решаи барги зулф табларзаро бартараф месозад. Хокаи тухми онро ҳангоми изҳоли музмин, назлаи меъда, изҳоли хунин кор мефармоянд. Хокаи баргашро бошад ба захм мепошанд. Дар амалияи тиби муосир нақе ва шираи барги зулф барои табобати бемориҳои меъдаву руда, халаҳои шадиду музмин ва бемориҳои захмӣ истифода мешавад. Дорӯи палантаглюзид, ки аз барги зулф тайёр мегардад, дар муолиҷаи илтиҳобу реши меъда ва рудаи 12 ангушта ба кор меравад. Нақе, ҷавҳар, шира ва ҷӯшоби барги зулф давои хуби бемориҳои узвҳои нафас, сили шуш ва нефрити музмин мебошанд. Қиёми барги он хосияти таскинбахшӣ дошта, фишори хунро мефарорад. Шираи баргаш барои муолиҷаи реши қарнияи чашм давои хуб аст. чанд маслиҳати муфид оид ба хусусиятҳои шифобахшии

0: лафзи хуш гуфтан хуш аст, гар шахс одат мекунад, ҷисму ҷони кас зи ҳарфи дӯст роҳат мекунад. Дар ҳузури дӯстон гӯян суханҳои латиф, ханда ҳам дуруст инсонро табобат мекунад. Чанд латифаи намакин дар пешниҳоди театр студияи Шакарханд тақдими шумо мегардад. Якҷо гӯш мекунем ва ҳаловат баред.
1: Ишвиа.
2: Ма.
1: Ажида чанта тупалангай бо.
2: А моя, моя, моя.
1: Ажибио, ижибио.
2: Газина. Элба.
1: А тупаланг.
2: А.
1: Дар байни ҳами гурӯҳи коргаро.
2: А.
1: Чӣ корӣ?
2: Ма.
1: А, худо.
2: Мо подсобником?
1: Подсобник, а?
2: А.
1: Подсобник.
2: А, а, а.
1: О, подсобник боши и қалам дар бехи гӯши ту чӣ кор мекуна? Қалам бояд ки дар бехи гӯши اوستا بستا فهمیدی؟
2: با
1: چه؟
2: مامو پاتسوب نیکن گفتا در گوشم لپاتکه بمانو

самояш моҳтоби пурситора, ҳавояш медиҳад умри дубора. Биёи кӯчаи сабзи Душанбе ба чашми дилнамо бар ӯ назорат.

0: театру оинаи зиндагӣ меноманд ва ҳар саҳнае ки дар театр ва ё дар синамо пешниҳод мегардад, бевосита он аз зиндагии моу шумо гирифта шудааст. Манзур аз ин гуфтаҳо бахши ситораи дар синаморо дар таҳияи Саёҳат Содиқ ва Якҷо гӯш мекунем.
1: Салом шнавандагони азиз, бахши ситораи дар синамо аст манзури шумо. Дар ин бахш мо ба шумо дар бораи Ҳазалкая, ҳунарпешаи машҳури турк, маълумот медиҳем. Ҳазалкая 1 октябри соли 1990 дар шаҳри Истанбули Туркия таваллуд шудааст. Падару модари ӯ ба ҳайси вакил кор мекарданд. Аз ин рӯ Ҳазали хурдсол ба чизе эҳтиёҷ надошт, аммо баъзе манбаҳо иддао доранд, ки волидони Ҳазал аз ҳам ҷудо шуданд. Модари ситораи оянда кӯшиш кард, ки истеъдоди духтарашро рушд диҳад. Ӯро барои таҳсил ба мактаби итолиёвии Истанбул фиристод. Вай барои маълумоти олӣ дар донишгоҳи Билгии Истанбул таҳсил намудааст. Ҳазал инчунин мактаби балет, хореография ва скрипкаро таҳсил намудааст. Вай англисӣ, олмонӣ ва итолиёвиро омӯхтааст. Орзуи кӯдакии Ҳазал Кая барои ҳунарпеша шудан вақте ба мактаби машҳури театрии Истанбул Айла алга пазируфта шуд, амалӣ гашт. Дар баробари омӯхтан ӯ ба наворбардорӣ ва таблиғот шурӯъ кард. Чеҳраи Ҳазал дар муқоваи маҷалаҳои тобнок ва таблиғи брендҳои косметикӣ ҷой гирифтааст. Ҳазал Кая нақши аввалини худро дар синни 16-солагӣ бозидааст. Ин нақши духтарчаи хурдсол Берин дар силсила филми машҳури Бозгашт ба хона мебошад, ки бо Ҷон Судери дар нақши асосӣ бозиданд. Пас аз ин нақш нақшҳои худро бозидааст, ки маъруфияти Ҳазалро ба бор наоварданд. Аммо духтарак корашро идома дода умед дошт, ки рӯзе ситораи дурахшон барои ӯ низ медурахшад. Муваффақияти ҳунарпешаи ҷавон даъвати коргардон Ҳилол Сарал барои нақш дар мелодрамаи Ишқи мамнӯъ соли 2008 буд. Нақши Ниҳол Зиё Гил на танҳо дар ватани худ Туркия, балки берун аз марзи он шӯҳрати Ҳазал Кайоро овард. Ҳуқуқи пахши филмро 20 кишвар харидорӣ намуданд. Ситораҳои синамо Киванш Татлитуғ ва Набоҳат Чеҳра бо Ҳазал дар як майдон кор карданд. Дар лоиҳаҳои Ишқи мамнӯъ ситораи дигари синамои турк Берин Саъд низ муваффақ шуд. Моҳи январи соли 2011 силсила филми Ман ӯро Фериҳа ном мебарам бо Ҳазал Кая дар нақши асосӣ баромад. Соли 2013 филмномаи Ҳазал Кая бо филми Мавҷи Кабуд пурра карда шуд. Қаҳрамонии Ҳазал Кая дар силсила филми Навбатии Ашк Азра ном дорад. Филм соли 2013 ба намоиш гузошта шуд. Дар наворбардории лоиҳа ҳамроҳ бо ҳунарпешаҳои ҷавон ва маъруф Ҳоқон Курташ, Набоҳат Чеҳра ва дигарон ширкат варзиданд ва соли 2014 Ҳазал Кая дар нақши асосӣ дар масҳакаи полиси Ман эътироз дорами Онур Унул нақш офарид. Соли 2015 вай ба нақши асосӣ дар силсила филми Марал даъват карда шуд. Соли 2020 Ҳазал дар филми Бенденни Олур нақши асосиро бо Унур Туна бозидааст. Ҳазал Кая бо Алиятай сол мулоқот кард ва соли 2019 ҷуфт муносибатҳои худро қонунӣ кард. Онҳо соҳиби писаре мебошанд, ки онро Фикрат Али Атай номгузорӣ намуданд. Ҳунарпеша дар тамоми нақшҳое, ки бозидааст, дар нақши асосӣ ҳунарнамоӣ кардааст ва яке аз беҳтарин ҳунарпешаҳои Туркия эътироф шуда, дар тамоми ҷаҳон шинохта шудааст. Шунавандагони азиз, шумо бахши ситораи дар синаморо шунидед. Пайгири барномаҳои мо бошед.

дар 35 соли истиқлолият муносибатҳои дипломатӣ ва ҳамкориҳои судманди ҳамаҷониба бо кишварҳои олам тавсия ёфт. Обрӯи байналмилалии Тоҷикистон бо пешниҳоди ташаббусҳои аҳамияти умумибашарӣ доштаи пешвои муаззами миллат боло рафт. Ифтихор аз чунин пешвои хиратманду кишвари дунёписанд рисолати инсонии ҳар як ҳамватани сарбаланди мост. Ҷаҳон омад ба истиқбол табрик, бақоят то ҳазорон сол табрик.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

садои душанбе аст. Садои кармуғон дорад аз иш, аз хират ва андеша. 102.2 FM

ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед. 102.2

инҷо ҳама гулбист аҷаб равшану рангин. Инҷо ҳама гулбист аҷаб равшану рангин, аз авҷи само нур диҳад зуҳраю Парвин. Як кӯша ҷавон пой дар ин хона ниҳода, сад нағма биомехт ба ҳар хандаи ширин. ин хонаю ин манзил бошад ҳамадам обод, паймони вафодорӣ сози хуши дилҳо бод. аз теғи нигаҳ рех шарар дар дили домод. аз теғи нигаҳ рех шарар дар дили домод, як ҳайкали ишқе шуда зин замзама буньёд. ай дӯст қадаҳ гир, ай дӯст қадаҳ гир, ба рақсҳой ки ду дил пайваст шуду хонаи ёрон шавад обод. ин хонаю ин манзил бошад ҳамадам обод, паймону вафодорӣ сози хуши дилҳо бод. нукра раҳматова мехонам. наргис. як шаҳр ҳама ошиқу овораи наргис, сад чашм фақат дар раҳи наззораи наргис. оҳ ин чӣ бало наргис, шӯри дили мо наргис. имрӯз ҷавонони зарифи ҳунаромӯз, ошуфтаю дилдодаи ҳангомаи наврӯз, ҳамрози ту эй наргис, дамсози ту эй наргис. аз мер шарар резӣ ба паймонаи ошиқ, аз мер шарар резӣ ба паймонаи ошиқ, обод шавад хонаи вайронаи ошиқ, зеби ҳама ҷо наргис, тоҷи сари мо наргис. пайғоми баҳорон гули наргис ба чаман шуд. пайғоми баҳорон гули наргис ба чаман шуд. аз ишқи ту маъвои баҳорон дили ман шуд. наврӯзии мо наргис, фирӯзии мо наргис.

Озурда макун хотири жононаи моро. Озурда макун хотири жононаи моро аз соияи вай равшани аз хонаи моро. Овозаи васфаш шуда пур дар гузари мо, оҳе нарасад хонуми ягдонаи моро. Беҳуда нашояд дигар афтидану сухтан бар даври шаровон сафи парвонаи моро. Ҳар кас зигирифтории мо гар хабараш ҳаст, ҳар кас зигирифтории мо гар хабараш ҳаст, аз сидқ бидонад хати паймонаи моро. Гар машқи ҳунар хоҳед, эй навсафари ишқ, гар машқи ҳунар хоҳед, эй навсафари ишқ, бо худ бубарин дафтари афсонаи моро. Аз рӯи ту, аз мӯи ту, аз бозии абрӯи ту шӯре ки барпо мешавад. Дар дил чӣ савдо мешавад? Ҳар раҳгузар дар ишқи ту раҳгиру раҳпо мешавад. Аз кори ту, гуфтори ту, аз шеваи рафтори ту сад дард дармон мешавад. Сад мушкил осон мешавад. Дунёи бесомони дил умри басомон мешавад. Аз нози ту, овози ту, аз ишваву пардози ту як шаҳр ҳайрон мешавад. Пабанди армон мешавад. Аз кӯчаи гар бигзарӣ, як сар гулафшон мешавад.

Радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхтааст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини Радиои Садои Душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

0: درود هموطنان هم زبانان سایری شنونده های خوبمون که هم سفری دارید برنامه های مستقیم رادیو صدای دوشنبه را گرمی های ماه ایون ایول به افزودن سوختارها در مناطق گوناگون جمهوری آورده رسانید تحلیل و شرح همین موضوع در برنامه امروز ما هم سفر باشید ما را шандаҳои арҷманд хадамоти давлатии оташнишонӣ яке аз раёсатҳои вазорати корҳои дохилии ҷумҳурӣ аст ки барои пешгирӣ аз сухторҳо дар ҳама манотиқи кишвар ҳамон вохӯрию суҳбатҳо бо аҳолии маҳал мегузаронад инчунин ҳангоми сарзадани сухтор кормандони ин раёсат барои таъмини бехатарии молу анвол ва ҷони шаҳрвандон саривақтӣ ба макоми ҳодиса рафта мерасанд мо барои шарҳи ҳамин мавзӯи мазкур ба студияи радиои садои душанбе меҳмон даъват кардаем лейтенанти калон билолиддин абдукарим зода корманди хадамоти давлатии оташнишонии ҷумҳурӣ шумо хуш омадед билолиддин ба барномаи мо
1: ташаккури зиёд апаи муҳтарам ва шумо ки имрӯз бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки имрӯз мо метавонем бо аҳолӣ бевосита аз тавассути шабакаҳои телевизионӣ тавассути шабакаҳои радиоӣ ки садои худро баҳри риоя ва талаботҳои бехатар аз сухтор ба мардум нерасонем
0: бале ва хуб билолиддин имсол хеле тобистон гармтар омад нисбат ба соли гузашта хеле дамои ҳаво баландтар буд то 49-52 градус гармиро ҳамватанон ҳамон дар бисёр минтақаҳо мушоҳида карданд ва дар васоити ахбори умад дар расонаҳои иҷтимоӣ низ ин чизҳо ба назар расид ва ман гумон мекунам ки ин чиз яке аз заминаҳои хеле мусоид фароҳам овард барои сухтор чун гармои баланд шуд дамои ҳаво ки баланд шуд хушкии замин хушкии хуб ашёҳои беруна бо андак сарзадани сухтор метавонад масоҳатҳои хеле калонро фаро гирад ҳаминтавр не
1: бале дуруст имсол вобаста ба гармшавӣ ва баланд шудани ҳарорати ҳаво ки метавонад аз дараҷаҳои 41 то 49 дараҷа расад ҳодисаҳои хавфи сухтор дар баландкӯҳҳо талу теппаҳо оромгоҳҳо инчунин дар манзилҳои истиқомати ва ҳатто дар таҷҳизотҳои барқие ки шаҳрвандон аз он зиёд истифода мебаранд зиёд сухтор ба қайд гирифта шуданд ва инчунин мо баҳри пешгирӣ ва чунин ҳолатҳо сар назада наш ки ҳоло кормандони сарёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ дар хизмати садфоиза яъне дар хизмати пурзурӣ яъне қарор доранд ки шабу рӯз баҳри таъмин ва بخطری مال و ملک شهروندان و اینچنین مال و ملک دولتی خدمت برده ایستادن
0: بله واقعا شنونده های ارجمند امروز خوب شبانه روزی خدمات دولتی و تشنشانی مسئولین این ساحه فعالیت دارن به خاطر اون که در جای سوختار سر نزنند کوشش کنن که سری وقتی به حد محلی و سوختار ها برسن و اکنون بیاید بلالدین اندک شهر میدیم که کدام سوختار ها رو شما به قید گرفته تا ماهای اخیر و پس اون صحبت رو سر موضوع شهر
1: ташаккур сари сухторҳои охире ки мо имсол ба қайд гирифтем дар манзилҳои истиқомати чунин дар баландӯшонаҳо ҳамчунин дар оромгоҳҳо ва ҳатто дар таҷҳизотҳои барқӣ инчунин дар трансформаторҳо ки зиёдтар ҳодисаҳои сухтор яъне дар қабили гӯшаву канори ҷумҳурӣ яъне ба қайд гирифта шуданд аз қабили ҳамон баланд шудани ҳарорати ҳаво ки тавассути ҳамон ҷараён ва ноқилҳои барқӣ худ гарм мешаванд ва инчунин ҷараёни барқ тавассути онҳо мегузарад ва гармии ду тарафа бар он яъне дар он яъне ҳаракат мекунад ки дар он ба вуҷуд меояд метавонад обшавӣ яъне ҳамон таҷҳизотҳои яъне ҳамон обшавӣ ҳамон ноқилҳои барқӣ ба қайд гирифта шавад ки боиси ҳамон расиши кӯтоҳи ноқилҳои барқӣ ки ба амал омад метавонад ҳодисаҳои сухтор ба амал ояд вобаста ба чунин ҳолатҳо яъне дар ҳудуди ҷумҳурӣ баъзе аз ҳамён қидъаҳо яъне қидъаҳои барқиро хомӯш мекунанд то ҳамон каме ҳам бошад ҳамон таҷҳизотҳои ҳамон барқдиҳанда яъне хунук шуда ва зиёдтар сарбориро ба дӯш нагиранд
0: бале воқеан шунидед шунавандаҳои арҷманд вақте ки барқҳоро дар ин ё он маҳалла ё дар ин ё он минтақа хомӯш мекунанд хуб шунавандаҳои мо хеле зиёд занг мезананд мо барқ надорем ё имрӯз хеле муд шудааст ки масалан дар телеграм дар ватсап дар фейсбук дар монанди ҳамин расонаҳои васоити иҷтимоӣ низ менависанд шунавандаҳои хубамон ки чаро масалан мо барқ надорем ё ин гуна вон гуна. Барои он ки масалан аз як хати 500 киловатта агар мо бигирем, дар як шаҳри Душанбе зиёда аз чанд миллион аҳолӣ аз он истифода мебарад ва ба навбат истифода бурданам хуб дар ин гармо, дар ин дамоҳои баланди гармӣ, ман гумон мекунам ки аз рӯи одоб аст. Ба он хотир ки масалан агар минтақаи маҳаллаи 33-умро агар хомӯш кунанд, имрӯз то бегоҳ ини чӣ гап намешавад. Инам ба хотире ки дам додани ҳамун симҳое ки ноқилҳое ки аз он барқ мегузаранд. Масалан дар як хонавода аз даҳҳо садҳо таҷҳизотҳо ман имрӯз медонам ки мардум истифода мебаранд. Сари вақти хуб хомӯш намекунанд барқро. Масалан плита мемонанд, монанди ҳамин чизҳои гармкунакҳое ки хеле баланд шиддат ҳастанд мегузаранд ва аз ин хотир чун ноқилҳо гарм мешавад, аксаран чун чизҳо асбобҳо дақиқ ҳастанд, автоматукунонӣ шуда шудаанд, оно тез зуд мепартоянд ва ба ҳамин хотир баъзан мешавад ки сару садоҳои зиёди норозигии шаҳрвандо мешавад ки барқро хомӯш мекунанд. ин аз ҳамин хотир аст, яъне бо таври меъёри муайян истифода бурдан ҳамин тавр не. бубинед имрӯз дар бисёр минтақо аксари сухторҳо ҳам аз ҳамин ноқилҳои барқӣ аст, ҳамин тавр не?
1: бале, аксари сухторҳо ҳамин қувваи сарбори ноқилҳои барқӣ рух медиҳад ки дар он шаҳрвандони мо яъне беаҳамияти зоҳир менамоянд ва аз як ё ду зиёда аз он таҷҳизотҳои барқиро пайваст намуда ва сарборӣ ки ба амал омад метавонад қувваи барқ бо ҳам яъне гарм шуда яъне расиши қутои ноқилҳо ба амал ояду аст сабаби ҳамон яксола ёки як умра мо талоше ки кардааст барои худ муҳайё карда зиндагии хубро яъне метавонад дар як дақиқа ба коми оташ равад ва аз кулли шаҳрвандон ба чунин ҳолатҳо яъне ба чунин ҳодисаҳо рӯ нашудан метавонанд ҳамон таҷҳизотҳои барқиро яъне бо муҳлатҳои муайян истифода баранд зеро дар дигар хона метавонанд онҳо хонакунаки сардӣ яъне кондисионер истифода баранд дар дигар хона яъне шамолдиҳак ҳоло ки зиёдтар ба муайян аст истифода мебаранд инчунин ҳамон таҷҳизотҳое яхтонҳоро яъне мошинҳои ҷомашӯӣ ва дигар таҷҳизотҳои маишие ки дар ҳамон манзилҳои истиқомати яъне бонувони мо аз он зиёд истифода мебаранд ҳамин гуна истифодабариро метавонанд онҳо ба таври муайян ёки ба таври яъне ба навбат яъне истифода баранд ки ҳамо сабаби сар задани сухтор нашавад ба
0: бале воқеан чунин аст ва ман бовар дорам ки хуб дар хонаводаҳо бонуҳои мо чуморо мешунаванд ин чизро ба назар мегиранд ва хуб зимни нишасти матбуотӣ муҳтарам вазири вазорати корҳои дохилии ҷумҳурӣ иброз дошта буданд ки дар сухторҳое ки бар асари 6 моҳ сипарӣ гашта 16 нафар ҷон бохтанд хуб билолиддин барои шунавандаҳои мо мегӯед ки ин чӣ гуна сухторҳо буданд дар кадом манотиқҳои кишварамон бештар рух доданд ин сухторҳо дар кадом нуқтаҳо буданд бештар
1: хеле ки дар нишасти матбуотӣ гузашта муҳтарам вазири кораи дохилӣ муайян намуданд ки дар иттилоъ раданд ки дар давоми 6 моҳи соли ҷорӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ 513 ҳодисаҳои сухтор ба қайд гирифта шудааст ки аз он яъне дар умум яъне 16 нафар яъне шаҳрвандони ҷумҳурӣ ҷони худро аз даст доданд ҷони худро аз даст доданд ки аз онҳо 6 нафарашон ноболиғ мебошад ва чунин ҳодисаҳои сухтор дар манзилҳои сухоматӣ рух додааст ки аз ҳамон беэҳтиётӣ намудани ҳамон таҷҳизотҳои барқие ки мо пештар гуфтем ёки балонҳои газо ки дар он гуфтем ҳангоми истифодабари он тарзи нодурусти онҳо шаҳрвандони худ дар ҳамон аз дуди ғализ ҷони худро аз даст доданд
0: бале ва хуб як масъалаи хеле муҳими дигар аст ки аз ин фурсатҳои муносиб истифода барем барои шунавандаҳо бигӯед шумо барои мавриди ҳамун истифодаи газҳое ки газҳои хурду калоне ки дар хонаводаҳо имрӯз истифода мешаванд хуб билолиддин ман фикр мекунам ки аз ҳама хатарноктарин ин истифода аз газҳо аст ҳамин тавр не
1: бале аз ҳама маводе ки ҳамон шаҳрвандо барои омода намудани яъне хӯрок барои ҳамон наҳории худ ёки дигар намуд омода намуданд зиёдтар хавфи таркиш он ба назар мерасад ки беэҳтиётӣ ёки нодуруст истифода намудани ҳамон таҷҳизотҳои балони газӣ мебошад ҳангоми истифода намудани чунин таҷҳизотҳо балонҳои газӣ бояд шаҳрвандон ҳатман ҳамон рӯдаи онро аҳамият диҳанд то он сурох набошад ва ё ин ки ҳамон корношаям шуда набошад ки ҳамон газ аз ҷойҳои номуайян ихроҷ шавад ва метавонад он боиси таркиш ё ин ки боиси сарзани сухтор гардад ба чунин ҳолатҳо яъне роҳ надодан бояд шаҳрвандон пеш аз ҳамон истифода намудани газ сараввал онро бояд аз санҷиш гузаранд то ин ки ҳамин балони гази мо барои омода намудани این یا آن خوراک آماده است یا این که نیست میتونه پسون بعد استفاده برن. چون این حالت ها زیادتر در بالون های گازی هم که میگویند که در بین ما و اهالی معلوم است که بالون های گازی یعنی ایرانی میگویند که ایرانی آن تنها برای استفاده نمودن در طبیعت اون اجازه داده شده است، نه اینکه در بناهای بلند نشانی که مجلس حکومتی یعنی بین شهروندان اون را تنها میتونند شهروندان هنگامی استراحت رفتن در دشت و کوهستان‌ها را میتونن به ممنوعیت استفاده برن. و چنین بالون گازی که دارای 20 لیتر 40 لیتر توسط روده میسی و روده‌های رزنی که میگذارد اون را باید در جاهای دست نورست از فرزندان یا که دست نورست همون نورهای آفتاب به او نرسند در جاهای معین سلخین گذارند که برای خوف سرزدن سوتان ها خیلی هم مونه خواست.
0: بله خطرناکن. بله خیلی خطرناکن. و شنانده های اجمن شنیدید. این همون گزهای میده ای که در خانواده ها اکثر خانواده ها امروز خیلی زیاد هستن و متاسفانه خب اکثر در خانواده ها چون از این استفاده میبرن چی داره که هم صحبت همون ذکر نمودن از به خطری ایمون اگه نمیشویم. ما نمیبریم. مثلا اگر شما در خانواده گز دارین این هنگامی که او رو برای پر کردن میبرید حتما یک بار همون تجهیزاتی که اون نفرایی که در خب در جای های در مکان هایی که گاز رو پر میکنن حتما اونو از بی خطری و بو خطری اونو اوگاه هستن
1: اوگاه باشن بعد اونو سفران اونو به همون شهروند یا که به همون شخصی که همون برای ذخیره نمودن همون گاز به همون و مکان های گاز پر کنی میرون باید حتما کارنوشان بودن همون ردکتوری اون رو حتما فهمونن که این میتواند در حالت های ضروری در حالت های نامعین به شما ضرری خود را رسونه حتما باید آن را ایواز کنه.
0: بله ما داشتیم همین گونه طول شش مو یکو نفری که از گس ها ضرر دیده بودن در جنوبی
1: حالا هستند بله بسیار بسیار همون شرمندانی که وفات کردن از چونین همون حالت حادثه های گاز وفات کردن و خوشبختانه همین هفته گذشته در نایه رودکی ما سختار بخیر گرفتیم که در آشانه چورم بالون گاز هنگامی استفاده نمودن آن در آشخانه آن سر زده است که وابسته به همین سری وقت و بلند نمودن همون با بلند نمودن همون مهارت بلند کسبی کارمندان آتشنشانی توانستند که هفت نفری همون شهروندانی که در همون داخل بینا بودند به یگان ضرر به یگان جراحی زیادتی آن را از کن آتش نجات دادن و در چنین حالت یک نفری آنها که نابالغ می باشد که حتی دو ماه به قرار گرفته شده است که او خورد از زیر از زندگی امید دارد و در آینده او شاید یک جوان شود که برای خلق و وطن خود خدمت کند و آن را کارمندان آتش نشانی ما به یکان ضرر زیادتی توانیستن که از کامی اوتش به بیرون نجا دیان.
0: بله همین جا فرصت هست و ما برای شنوانده ها بگویم مثلا شنوانده های ما در هر منطقه هر گناه هستن ما و شما رو میشنون خدا نکرده همین گناه سختارها شد سری وقتی اونو چی کار کنن شما یک مسئلیت مفید سر همین فرصت
1: هنگامی چونی سختارها در منزلوی سخمتی رخ دادن سر اول باید ما راه های تحلیه رو یعنی آزاد نماییم و پسان یکان لطه نمناک رو گرفتن فرزندان خورساد خود رو در بغل گرفتن همون راه های نفس کشی اون رو با همون لطه های نمناک باید حتما محکم کنید زیرا هنگام نفس کشیدن اونها میتونن با دود غلیظ یعنی با همون اوزن های نفس کشی ضرر رسانند بعد پسان با همون راهی که ما با بیرون سفر برمیشه بعد با بیرون میرویم و پسان با خدمات دولتی و تجنشانی خبر میدیم
0: خب رقم های رو
1: برشون اندوم بله با خدمات دولتی تنش توسط رقم های 0 0 1 و 1 0 1 میتونید به یگان مشکلی خبر دهید مکان جای سوختار و چی میسوزد حتما باید به معلومات پورتر رسانید و هنگامی خدمات تنشانی این بانک خطر قبول نمودن باید حتما در تماس باشن زیرا در کجا بودن راه را باید پورتر به همون نقلاتی که سفر بر می شود آنها با تماس می شود و راه را عنیق درست میکنن که با کدام طرف یعنی ما رویم زودتر می رسیم با کدام طرف یعنی راه ها یعنی حالا چی هستن تنبشه زیاد هستن می توانن با هم صحبت شده یعنی ба ҷои ҳамон ҳодисаи сӯхтор сари вақт расанд.
0: Бале, ва чӣ тавре ки дар боло қайд кардед, ҳамон сӯхторе ки газ бояд ба амал меомад ва сер сари вақт хеле пешгирӣ кардед, ҳамин гуна, яъне ки робитаи мустақими шумо шунавандаҳои арҷуманд бо намояндаи вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурӣ, хоса хадамоти давлатии оташфишонӣ, ҳамин як робитаи хеле мустаҳкам бояд шумо дошта бошед. Кӯшиш кунед аввал ки сӯхтор сар назарад, ҳамин тавре пеш аз сӯхтор сар задан ва хисорот ба бор омадан
1: албатта, албатта чӣ хеле ки мегӯянд хомӯш намудани пешгирӣ намудани сӯхтор аз хомӯш намудани осонтар аст.
0: Бале.
1: Чун чем аз оне ки ҳамон маҳсулотҳои чӣ хеле дар боло гуфтам ку, ҳамон тӯли чандин солҳое ки меҳнат кардем ки барои худ як зиндагии хубро оро диҳем ва зиндагии худро фароҳам намоем, бояд пеш аз ҳама ҳамон бехатарии худро таъмин намоем ва пасон метавонем ки мо хушу хушбахтона ягон бе ягон монеаҳои зиёдати зиндагиро гузаронем.
0: Бале, инам барои онҳое ки масалан ҳоли ҳозир чун тобистон аст, сохтмонҳо хеле зиёд рафта истоданд, чӣ дар деҳот, чӣ дар ноҳияҳо, чӣ дар минтақаҳо, чӣ дар шаҳрҳо сохтмонҳо зиёд рафта истоданд ва ҳини хуб пайваст кардани ҳамон ноқилҳои барқӣ ки аз хуб дохили деворҳо мегузарад, аз паси панҷараҳо мегузарад, мо бояд хеле бодиққат бошем. ҳамин тавр не?
1: Албатта, чунин ҳолатҳо бояд мо фарзандон ноболи худа ҳатро беназорат боқӣ нагузорем ки онҳо ҳолу хурсор ҳастанд ва метавонанд ба ҳай ину он яъне дастдарозӣ намоянд ва ба мо бозӣ намоянд. Ҳоле вақти тобистон аст, ҳама хонандаҳои муассисаҳои таълимӣ дар таътили тобистона қарор доранд ва ба ину он гӯшаҳои ба деҳот ба дигар наздикҳои ҳамон хонаҳои бобоҳояшон аз шаҳр берун рафтанд. ҳангоми мераванд онҳо ба ҳамон болопӯшҳои биноҳо мебароянд ва дигар бозиҳои кӯдакии худро иҷро намуданд, бояд онҳоро ҳатман таҳти назар гирем ки яъне фарзанди ман дар таътили тобистон ба чӣ гуна бозиҳо машғул аст ва чӣ кор намуда истодааст. Баъзе онҳо метавонанд бо оташ бозӣ кунанд, оташ бозӣ намоянд ки метавонад хисороти ҳамон молӣ яъне дар молӣ ҳатто ба ҷони оварда мерасонад ки ба ҳамон худ ҳамон соҳибхонае ки ҳамсояи он яъне метавонад зарар расонад. Пеш аз ҳама бояд мо ҳамон кӯдаконро без назорат нагузорем то ин ки ҳамон чунин ҳодисаҳо ба қайд нагирам.
0: Бале, шунавандаҳои арҷуманд, чун барномаи мо мустақим аз шаҳлоҷон омодааст, бахши русӣ иттилоотро яъне хабарро барои шумо омода намояд, шумо дур наравед. Агар занг мезанед, барномаи мо мустақим аст 27-6152 27-6172 телефони мо дар студияст ва мо барномаро бозам идома хоҳем дод. барномаи нигоҳи рӯзро идома медиҳем ва шунавандаҳои арҷуманд лейтенанти калон билолиддин абдукаримзода, корманди хадамоти давлатии оташнишонии ҷумҳурӣ, меҳмони барномаи мо ҳастанд. Ва билолиддинҷон, биёед ин тавр суҳбат мекунем. Хуб, мо аз хонаҳо мегузарем, шунавандаҳои мо хеле шуниданд ин мавзӯ. Акнун дар чанд ҷоҳо сару садоҳо ҳам шуд ки нақлиётҳои автомобилӣ низ месӯзанд. Барои шунавандаҳои мо, ки аксари шунавандаҳои ҳамон ронанда ҳастанд, мо шуморо дар роҳ дар хатсайрҳо мешунавем. خب چرا این سختور ها سر می زده باشند؟ برای شنانده ها شر می دادید کمک
1: هست؟ البته در چونی حالت ها ما نه تنها در منزل های سخامت بلان های برانش هست، بلکه حتی حدیث های سختور در نقلات های همون مسافر کشی یا اینکه نقلات های شخصی که همون شهروندان ما از آن استفاده برند سختور ها بقیه گرفته می شود. چونی سختور ها بقیه گرفتن اونها вобаста ба чунин баланд шудани ҳарорати ҳаво ё ки нуқсонҳои техникӣ дар он пайдо намуданд ки ҳамон ноқилҳои барқие ки дар дохили ҳамон нақлиёт барои истифода намудани ину он ҳамон таҷҳизотҳои он истифода мешавад, метавонад ҳодисаҳои сӯхтор ба қайд гирифта шавад, ки ҳангоми бояд шаҳрвандон дар чунин ҳолатҳо бояд вобаста ба ҳарорати баланд буданд, ки оно метавонад ҳарорати баланд ҳам аз асфалти замин, ҳам аз офтоб, ки ба нақлиёт яъне мубориза мекунад ба нақлиёт яъне мерасад, метавонад ки таъсири хеле баланди худро мерасонад, ки яъне ҳамон ҳангоми чунин ҳодисаҳо ба шаҳрвандони мо ҳамон нақлиётҳои худро ба муҳлатҳои муайяне метавонанд барои таваққуф намудан дар ягон шамол расоя гузоранд, ки ҳамон нақлиёт дар ҳамон каме ҳам бошад ба худ яъне як салқини худро эҳсос намояд. Зеро дар чунин дар шаш моҳи ҳамин соли гузашта муайян ба мо дар нақлиётҳои яъне шаҳрвандонмо 20 ҳодисаи сӯхтор муайян намудем, ки аз ину он ҳодисаҳои сӯхтор ба қайд гирифта шудааст ва ба кулли шаҳрвандон дар чунин ҳолатҳо мо муроҷиат мекунем, ҳатто мефаҳмонем ки истифода намудан дар ҳамон нақлиётҳои худ бо таҷҳизоти аввалин дараҷа оташхона оташхомӯш куна бояд ҳатман гузоранд, зеро ин ҳодисаи сухторо намегӯяд ки дар ину он рух медиҳад. Ҳатто ман метавонам, ҳатто ман дар мошини шахсии худ дорам ин гуна таҷҳизотро, ки ҳангоми сафар намудан ба ин он гӯша, ман на танҳо барои истифода намудани таҷҳизоти худ, ҳатто ба ҳамон шаҳрванде ки дар ҳамон ҷо ба чунин ҳодиса рух дорад, метавонад барои кӯмак намудан ба ӯ кӯмак намоям, ва ин он мушкил нест. ба истифода намудани чунин таҷҳизотҳо дар нақлиёти ҳамон шаҳрвандӣ бояд ҳатман бошад, хело зарур ва дастрас аст.
0: Бале, шунидед шунавандаҳои арҷуманд, оное ки ронанда ҳастанд, оное ки ҳар куҷо садои моро мешунаванд. Ман намедонам, ронандагӣ бисёр касби хуб аст, ҳунари хуб аст, вале истифода аз ин таҷҳизотҳо хубтар барои бехатарии саломатӣ. ҳамин тавре хоса дар ҳамин фасли хуб тобистон, ки хеле ҳаво, хеле дамои ҳаво баланд аст, гармӣ дуруст қайд кардан Билолиддин, ки хуб мумҳо хеле баланд гарм мешаванд, яъне ҳамон асфалте ки мо мегӯем роҳоро пӯшидааст, хеле баланд гарм мешавад. ҳатто ман дар хуб дар фейсбук дидам, ки дар ноҳияи шаҳри Тус, дар гармтарин нуқтаи Тоҷикистон, тухмро дар замин мегузоранд, тухм мепазад зуди зуд. Аз ин бармеояд, ки температура, яъне ҳарорати ҳаво хеле баланд аст, аз ин хотир ронандаҳои мо ҳам хеле боэҳтиёт бошанд, яъне ки хеле зиёд рондед, ақаллан 2 соат, 1 соат нақлиётро дам диҳед. Оное ки сафарҳои дур баро мемонанд, масалан аз шоҳроҳо убур мекунанд, Бадахшон мераванд, намедонам хуб суғд мераванд, намедонам Хатлон мераванд, бигзор 1 соат, 1/2 соат, 2 соат барои бехатарии худу ҷони худу ҷони бале дигарон бояд мошинаи худро якамакак дам диҳем, яъне нақлиёти худро андаки дам диҳем. Акнун хуб, боз сари мавзӯе ки имрӯз хеле мавзӯи доғи рӯзи ҳамватанонамон дар минтақаҳои кӯҳистон, дар хуб ҷоҳое ки чорво доранд. Мо алаф дарав сар шуд, дар нима ҷоҳо алаф даравам поён шуд, ва ҷои гузоштани алафҳову дар бораи дарави гандуму ғалазор имрӯз чӣ мегӯед? Имсол буданд ҷоҳое ки масалан ба сухторҳо гирифтор шуданд?
1: албатта имсол чиқиле, ки мо дар аввали суҳбат бо иброз намудем, ки бо баланд шудани ҳарорати ҳаво дар талу теппаҳо, баланд кӯҳҳо, яъне ҳодисаҳои сухтор ба қайд гирифта шуд, ва ба кулли шаҳрвандон мо эҳтиромла хоҳиш мекунем, ки аз зиёдтар аҳоло мо мавсим ҳамин ҷамъ намудани хӯроки дуриш торобо дар баъзе минтақаҳо пурра ба анҷом расида, ва ҳоло дар баъзе минтақаҳо оғоз наёфтааст, дар минтақаҳои баландкӯҳӣ, ва ҳамон ба кулли шаҳрвандон расонида мешавад, ки ҳамон ҷиҳати ҷамъоварӣ намудани ҳамон захира барои хӯроки дуриш барои чорбоҳо бояд ҳатман тартиби бехатари он риоя намоем, ва ҳангоми ҷамъоварӣ намудани бояд дар болопӯши хонаҳои истиқомати онро нагузорем, зеро ҳангоми дар каме ҳам бошад аз каме оташ метавонад ба пурраги ҳамон хона ба коми оташ равад, ва онҳо бояд дар ҷойҳои дур аз дастнорас ҳамон фарзандони ноболиғ гузорем, ки дар барои ҳамон истифода намудани ҳамон хӯрок дуруши чорабо худи шаҳрвандо бояд масъул бошанд, ва дар чунин ҳолатҳо, ки мо сухторҳое ба қайд гирифтем, ки дар ҳамон оғилхонаҳо сар задааст, ки ҳамон зиёдтар расидкутҳои нақлиё барқӣ амал намудааст, ки ҳамон дар ҳамон алафҳои хуш захира хӯрок дуриш чорбо, ки дар он пайваст расид ҳамон сухтор метавонад оташ зуд паҳн шавад.

0: ки шумо ҷамъ мекунед дуртар аз хонавода бошад, ҳатто аз хона, аз молу ҳолам дуртар бошад, хеле хубтар мешавад. ҳамин тавр не билолиддин? Вақте ки масалан чӣ тавре шумо гуфтед аллакай ду чорвори ду сарчорвори калони шохдорро ба қайд гирифтед ки талафот шудааст, имрӯз ҳадди ақл як чорвош 11-12 ҳазор сомонӣ аст дар бозор ва хеле талафоти зиёд барои ҳар як хонавода. ва акнун мо камкам ба анҷоми барнома мерасем. билолиддин, хеле инҷо фактор рақамои зиёд доред. шояд як гуфтаниҳои дигар барои шунавандаҳои мо доред ки мехоҳед гуфтану ман напурсидам.
1: дар чунин ҳолатҳо мо шаҳрвандонро муроҷиатнома хостем як муроҷиатнома расонем ки дар чунин ҳолатҳо бояд ҳатман риоя намоянд. сарраёсати хадамоти давлати оташнишонӣ вазорати корҳои дохилӣ ҷумҳурии тоҷикистон ба иттилооти аҳолӣ мерасонад ки бо дар назардошти баланд шудани ҳарорати ҳаво ва зиёд гардидани хатари сар задани сухтор аз роҳҳои дар ташкилоти муассисаҳо ва аз тамоми шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки қоидаҳои бехатар аз сухторро қатъиян риоя намоянд, аз ҷумла истифода намудани таҷҳизотҳои барқӣ ки боиси сарбории зиёдатӣ ба шабакаҳои барқӣ мегардан худдорӣ намоянд, ҳангоми интихоб ва пур намудани маводҳои сӯзонда талаботи бехатариро риоя намоянд. зарфҳои гази моеъ дар зери нурҳо яъне мустақими офтоб нигоҳ надоранд, зеро мо дар субҳ ҳам сӯҳбат шудем ва таъкид намудем ва бозам мегӯем аз афрӯхтани оташ дар ҷойҳои мамнӯъ наздики алафҳои хушҷанг, газор ва дигар маводҳои зуддаргиранда худдорӣ намоянд ва кӯдаконро беназорат нагузоранд ва нагузоранд ки онҳо бо оташ ва гугирд ва дигар ашёҳои оташангез бозӣ гунанд. риояи қоидаҳои бехатарӣ кафолати ҳифзи ҷони шаҳрвандон, молу мулк ва муҳити зист мебошад.
0: бале, дар фурсате ки мо гуфтем кӯдаконамон дар таътили тобистона қарор доранд, мо бояд ба онҳо хуб аз ҳолатҳое ки сухтор сар мезанад, яъне мо бояд ба онҳо фаҳмонем. ва хуб ҳамчунин шумо гуфтед ки дар пеш боз зимистон аст, имрӯз аз хӯрокҳои чорвое ки мо ҷамъ мебиёрем канортар аз ҳавлиҳои зистамон бошад, аз ҷойҳои зистамон бошад. ва шунавандаҳои хубамон бояду бояд донанд ки хуб дар ҳамин чор фасл ҳамеша хатари сухтор ҳаст. ҳамин тавр не?
1: бале, дар ҳамин чор фасли дар кураи замин ки давр мезанад хатарҳои сухтор ҳастанд ва ҳатто хатарҳои сухтор мо ба қайд мегирем дар фасли баҳор каме камтар аст, зеро ҳоло табиати зебои тоҷикистон дар ҳолати яъне гулгушуфонӣ аст ва ҳолатҳои сарзани сухтор
0: нами
1: зиёд аст. бале, ҳодисаҳои сухтор дар ҳамин фасли баҳор каме барои мо яъне
0: осонтар
1: аст.
0: ва акнун аз ҳамун нафарое ки хуб дар хадамоти давлати оташнишонӣ фаъолият мекунад, чанд ҷумла мавриди кормандон барои шунавандаҳо мегуфтед. дар хадамоти оташнишонӣ, дар хадамоти давлати оташнишонӣ аслан ҳар нафарро барои кор намегиранд шунавандаҳои арҷуманд, ӯ нафароеро ба рӯи кор мегиранд ки онҳо хеле лаёқатманд ҳастанд, тавоно ҳастанд, ҷасур ҳастанд. онҳо метавонанд дар фурсат ҳои зарурӣ ба хуб сарвақти анҳамин нафарон шаҳрвандоне ки ба ҳолатҳои ногаҳонӣ дучор омадан бирасанд. ва акнун инҷо чӣ ҳолу ҳаво аст барои шунавандаҳо андаке маълумот медиҳед?
1: дар чунин ҳолатҳо кормандони мо ҳоло дар роҳи илм ва омӯхтани таҷҳизамон омилҳои пешгирӣ намудани сухтори ё ин ки баланд бароштани маҳорати касбӣ мо дар академияи вазорати корҳои дохилӣ кормандонро омода мекунем. инчунин дар коллеҷ оташнишонии техникӣ ки дар ноҳияи Дамғара имрӯз фаъолият намуда истодааст, дар тӯли академия дар тӯли 5 сол мехонад, таҳсил мекунад ва пасон барои кор ба ин он гӯшаи ҷумҳурӣ сафарбар карда мешаванд. ва дар ноҳияи коллеҷи оташнишонии техникӣ дар ноҳияи Дамғара дар тӯли 3 сол фаъолият мехонанд, меомӯзанд ва обутоб меёбанд ва ҳатто барои пешгирӣ намудани ҳодисаҳои сухтор дар онҳо бо беҳтарин омӯзгорон бо онҳо омӯзгорон машғулият мегузаранд ва меомӯзанд ки дар тӯли 3 сол онҳо хонда барои пешгирӣ намудани ҳодисаҳои сухтор ва хомӯш намудани ҳодисаҳои сухтор дар ҳудуди ҷумҳурӣ сафарбар карда мешаванд ки кору фаъолият ва баҳри халқу миллати хеш хизмат мекунад.
0: медонед билолиддин, ман мехостам як чизро пурсам, чун мо дар арафаи интихоби касби бачаҳо ҳастем, мо аллакай даври аввал имтиҳони довталабонро гирифтем тамом. хуб дар даврҳои минбаъда агар фарз кардем ки як нафар ҷавони мо мехоҳад ки дар самти оташнишонӣ фаъолияти минбаъдаи худро баромонад, хуб он чӣ бояд кунад? یعنی هر نفر رو میتواند مثلا از کدام یک ناحیه میآید میخواهد که در همین آموزشگاهی که شما گفتید بخواند. خب شما

тоҷикистон кишвари умрам биҳиштам меҳанам дар ду олам аз барои ман туи бо ту манам тан агар боши ту ҷонам ҷон агар боши танам канда аз худ мешавам дилро агар аз ту канам дилро

0: идомаи суҳбати мо ҳаст. шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, бо раиси иттифоқи журналистони тоҷикистон, номзади илмҳои филологӣ Зинатулло Исмоилзода. дар қисмати аввали суҳбатамон мо доир ба қабули қатномаи 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ва ҳамчунин ташаббусҳо ва ҳузури мубораки пешвои муаззами миллатамон дар рушду пешрафти кишварамон суҳбат намудем. ва ҳоло ки хабарро мешунидем, Зинатулло Исмоилзода аз як иқдоми бисёр хуб ёдовар шуданд. шунавандаҳои гиромӣ, ба ифтихори ҷашни 35-солагӣ деҳ ба деҳ, маҳалла ба маҳалла, қадам ба қадам обод гардидани тоҷикистони азизамон дар минтақаҳои гуногун бо ташаббуси худи сокинони бонангуор ва соҳибкорон, ки воқеан ҳам хушоянд ҳаст. мо ҳоло мебинем, яъне ҳам тавассути телевизион, ҳам дар шабакаҳои иҷтимоӣ, ки чӣ гуна акнун мардум худашон тасмим мегиранд ки бояд ҳатман назди хонаи худро он ё як қитъаи роҳро обод бикунанд, ки ҳамагӣ дар пайравӣ ба иқдомҳои наҷибонаи пешвои муаззами миллатамон ҳаст. шумо ки бештар сафар мекунед бо ҳайати журналистон, бо узви иттифоқи журналистон, мехоҳем аз таассуротҳо ва аз ободониҳо дар минтақаҳои гуногуни кишварамон суҳбат кунед. Зинатулло Исмоилзода,
1: ташаккур. дар ҳақиқат он иқдоме ки пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз аз ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии кишварамон оғоз намуданд, яъне мардумро جلب نمودن با اون که باید ما این وطن، این کشور، این جمهوری را خودمان آباد نماییم.
0: بله.
1: و این اقدام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در تمام شهر و ناحیه های جمهوری امروز هم‌آوازی واقعی پیدا کرده است. برای این یگان با یگان تبلیغ نیاز ندارد، چون که امروز هر کس علاقه خودش اومده با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه ها مراجعه میکنه که من همین کارا میکنم، بیاید همین کارا کنیم، بیاید راهی دهامون را ҳамвор намоем, биёед мактаби деҳаамонро маблағгузорӣ кунем, ки беҳтару хубтар шавад, чунки мо мебинем, ки дар деҳаи дигар беҳтар аз мактаби онҳо ҳаст. пас чаро мо ки имконият дорем ин кора накунем? мардум гурӯҳ гурӯҳ шуда дастаҷамона ин иқдомро дастгирӣ мекунанд. ва ман яке аз гуфтаҳои яке аз президентҳои амрико аст, ки ба мардуми амрико мегӯяд, ки шумо аз худатон напурсед, ки амрико барои шумо чӣ кор кардааст. шумо аз худатон пурсед, ки шумо барои амрико чӣ кор кардед. ва имрӯз вақте ки мо мебинем, ки мардуми бананго ор тоҷик дар тамоми шаҳр ноҳия, ман гуфтам дар дурдастарин рӯсто имрӯз меравем ва вақте мебинем, ки масалан яке аз рӯстоҳои дурдаст аст, дар оғӯши кӯҳҳост, вале ҳамин қадар роҳи ҳамвор дорад, ҳамин қадар инфрасохторҳо дар роҳ мавҷуд аст, ҳамин қадар мактабҳои замонавие дорад, ки масалан дар яке аз мактабҳои ноҳияи раш ман тарзи таълимеро дидам, ки дар бисёре аз шаҳрҳои пешрафтаи дунё аст. ва имрӯз бубинед, ки ноҳияи раш дар киҷо ҷойгир аст, аз чӣ қадар дур аст аз марказ, вале имрӯз ҳамун нафаси истиқлолро мардум дар ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурии тоҷикистон, чӣ дар бадахшон, чӣ дар раш, чӣ дар вилояти суғд, чӣ дар вилояти хатлон баробар эҳсос мекунанд. ва ҳамин иқдомоте, ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешрафт намудааст, барои ҳар як нафар ибрати шахсӣ аст. яъне мо имрӯз барои ибрат аз касе ё ба касе пайравӣ намекунем, мо барои ибрат шахсе дорем, ки воқеан бо ташаббусҳои худ, бо иқдомоти худ кишвари моро дар тамоми ҷумҳурӣ, дар тамоми ҷаҳон муаррифӣ кардааст. бубинед, ки ҳамин 2-3 моҳи охир агар бубинем, овардани мушти хоки қаҳрамонони тоҷикистон Нусратулло Махсум, Шириншошо Темур ва фидоии соҳаи маориф Нисор Муҳаммад, эълон намудани ҷоизаи байналмилалӣ ба номи Ибни Сино, эълон намудани ҷоизаи байналмилалӣ дар соҳаи об. баъдан мо шӯхиомез байни намояндагони воситаи ахбори ома мегӯем, ки мо бисёр вақт ба он иқдомҳое ки мешавад мо камтак гоҳо қафо мемонем. ин бояд рӯи рост гӯем, чунки он иқдомое, ки ҳар рӯз ба рӯз як иқдоме пешниҳод мегардад, ки бори дигар аз он шаҳодат медиҳад, ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин дар ин соле, ки бисёр соли муқаддас аст, соли бузург аст, соли 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аст, худ ташаббускори асосӣ мебошанд ва худ бо ташаббусҳояшон нишон медиҳанд ки ҳар фарде ки обу хоки тоҷикистони азизро барои худ муқаддас ва муқаддам медонад бояд дар ин сол даст болои даст нашинад, балки бо ташаббусе, бо иқдоме, бо як коре, бо як амале барои пешрафти кишварамон саҳми худро гузорад. ва имрӯз мо вақте ки мебинем ба мақсади таблиғи он дастовардҳое ки имрӯз дар тӯли 30 соли истиқлолият аз тамоми шаҳру ноҳияҳо мо корвонҳои иттилоотӣ ташкил мекунем, журналистонро ба минтақаҳои гуногуни ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти суғд, масалан мо корвонҳои иттилоотӣ барои дохили вилоят ташкил карда истодем аз тарафи бахши суғди иттифоқи журналистони тоҷикистон. ва ҳамчунин ин диду боздидҳо вақте ки мардум масалан аз хатлон мебиянд мераванд, масалан бадахшонро мебинанд ё суғда мебинанд, ё баръакс аз суғду бадахшон мебинанд хатлонро мебинанд ё рашта мебинанд, ин барои онҳо вақте ки журналист як ҷо меравад вай даҳҳо факт барои худ пайдо мекунад, даҳҳо қаҳрамонҳо пайдо мекунад ва имкони онро фароҳам меорад ки матолиби зиёде ба нашр пешниҳод гардад. ва инҷо ҷои зикр аст ки бо дастгирии раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳр душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ низ мо корвони журналистонро 35 нафар журналистро аз ноҳияҳо шаҳру ноҳияҳое ки 100 километр аз душанбе дур қарор доранд ба душанбе овардем. он дастовардҳоеро ки дар солҳои истиқлолият пойтахти азизаму шаҳри душанбе ба даст овардад барои ишон нишон додем ва
0: 35 бубахшед, яъне рамзӣ ба
1: хотири албатта албатта албатта ин ба хотири аминат. ва бубинед ки вақте ки масалан журналистон аз Мурғоб, аз Ишкошин, аз Шуғнон, аз Рушон, аз Дарвоз, аз Ванҷ, хоб ин тараф аз шаҳри Тусу, ноҳияи Шамсиддин Шоҳин Муъминободу Кӯлобу ин тараф то водии Рашт, масалан Рашту Нурободу Лахш ҳама вақте ки ба душанбе омадан, албатта ва мо бо ҳамаи ҳамон навигариҳое ки дар шаҳри душанбе аст, албатта аксаран онҳоро тавассути телевизион, расонаҳои иҷтимоӣ, бисёр шабакаҳои иҷтимоӣ мебинанд, вале вақте ки бевосита бо чашми худ ин дигаргуниҳоро мебинанд. ва баъдан мо як мези мудаварам ташкил кардем дар мавзӯи ки душанбе қалби тоҷикистон соҳиби истиқлол ва ҳамон нақши душанберо ҳамчун меҳвари кишвари соҳиби истиқлоламон ба намоиш гузоштем ва бо иншооти зиёд рафтан дидан журналистон ва силсилаи маводи хеле зиёд омода шуд ва ҳамаи ин маводҳо ҳам дар расонаҳои анъанавӣ ва ҳам дар расонаҳои иҷтимоӣ, яъне дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба мардум иттилоъро пешниҳод карданд ки имрӯз воқеият чӣ дастовардҳои мо дорем
0: ва
1: он дастовардҳое ки натиҷаи сиёсати сулҳофарии роҳбарияти олии мамлакат аст имрӯз барои мардум чун рӯз равшан аст.
0: Сипос. ва ман бовар дорам ки акнун ин навиштаҳо, ин сафаргуфтаҳо ҳатман дар шакли маҷмуа ҳам чоп мешудагист ё дар сомонаи расмии
1: иттифоқи журналистон. албатта мо ин кора карда истодем ва мо чанде қабл як маърифиам доштем китоби Эмомалӣ Раҳмон Эҳёгари Роғун. мо як корвони иттилоотии журналистонро ба неругоҳи барқиёбии Роғун, ҳамин худи Роғуна бубинед, ҳамин Роғуна вақте мегуфтанд ки ҳеч кас бовар намекард ки оғоз мешавад сохтмони Роғун. ва вақте мо ҳамчун журналист ба чандин нафарон суҳбат мекардем, муроҷиат мекардем ки дар ин мавзуъ ва мо суҳбат кунам, онҳо мегуфтанд ки не, ин мавзӯи ношуданист, вале президенти ҷумҳурии тоҷикистон Роғунро ҳадафи асосии худ қарор дод ва гуфтанд ки барои ман Роғун ва фарҳанг ду мавзӯи муҳиме аст ки онҳоро ман дар сархати фаъолияти худ қарор медиҳам ва имрӯз аллакай ду чархаи ин неругоҳ барқ истеҳсол мекунад. ва вақте ки ба онҷо меравед ва шаҳри зеризаминиро шумо мебинед, тасаввурот ман ҳар дафае ки мерам ба бачаҳо мегӯям, ба журналистонам ки ростига вақте ки ҳар дафае ки ман мебиям ин корро дар ин ҷо мебинам ки вусъати кор чӣ гуна аст, шумо тасаввур кунед қариб 16-17 ҳазор нафар кор мекунанд ва чӣ қадар вусъати бузург аст. ва вазифаи ҳар кадоми мо аст ки мо ин диловариҳои қаҳрамонони замони истиқлоламонро барои мардум пешниҳод кунем ва маҷмӯаи мақолаҳову лавҳаҳо ва черкҳои журналистони тоҷик таҳти унвони Эмомалӣ Раҳмон эҳёгари Роғун ба нашр расид ва он муаррифӣ ҳам шуд. ва ҳамчунин дар роҷеъ ба дигар корунҳои тиллотие, ки ҳаст, маҷмуаҳо албатта омода мешаванд ва ҳамаи инҳо ба он хотир аст, ки мо ҳамин вусъати корҳои сохтмониро масалан дар нергоҳи барқи оби Роғун имрӯз нишон диҳем ва барои он набояд бубинанд намояндагони воситаҳои ахбори омма, чунки аксари ин иншооте ки сохта мешаванд аллакай қисми зиёдашон зери об монданд ва ино баъд бисёриашон мемонанд ва он заҳмати бузургеро ки бо дастгирии ҳамешагӣ мо вақте ки ба Роғун меравед ба ҳар касе ки суҳбат мекунед оно мегӯянд ки мо аз он ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон Роғунро дастгирӣ мекунад дилшод ҳастем ва мо ҳамеша ба дили пур ва дили гарм бо садоқати комил барои ба анҷом расонидани сохтмони нерӯгоҳ талош мекунем. Шумо тасаввур кунед, ки даъде ҷое аст, ки то 160-200 метр поён мефроянд ва мо як вақт рафта будем, гармӣ буд ва вақте ки поён мефроҳӣ, унҷа хеле сард аст ва вақте ки мо бо оно ба он чуқури 160 метр поён фуромадем ва он кор карда истодам, оно пурсидан, ки боло гарм аст, гуфтем ки хеле гарм аст, гуфтанд инҷо сард аст, вале мо бо қалби гарм дар инҷо меҳнат мекунем, чунки мо дастгириҳои ҳамешагии президенти ҷумҳуриро эҳсос менамоем ва медонем, ки Роғунро президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар сархати фаъолияти худ қарор додааст ва ҳамеша дастгирӣ менамоянд, ҳам аз лиҳози молиявӣ, ҳам аз нигоҳи маънавӣ ва аз ин хотир мо бо дили гарм, бо садоқати комил сохтмони ин нерӯгоҳро ба пеш мебарем. Яъне вазифаи аҳли эҷод журналистон ин таблиғи он дастовардҳое аст, ки дар 35 соли истиқлоли давлатӣ мо ба тавассути сиёсати дурусту некбинонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳиб гардидем ва дар ҳамаи расонаҳо ин чиза мо зиёдтар бозам таблиғ менамоем. Бозам оянда нақшаҳои зиёде дорем, ки бевосита имсолам насиб бошад бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон боз як муаррифии китоби дигари аз силсилаи Роғун ба нақша гирифтаем, ки журналистонро мо аллакай ба онҷо роҳнамоӣ карда истодем, ки бевосита дар бораи қаҳрамонону диловарони нерӯгоҳи барқи обии Роғун барои мардум асарҳо пешниҳод намоянд, чунки вазифаи аҳли эҷод ҳамин мебошад.
0: таҷассум намудани диловариҳои мардони ин корзори нангу номусро ҳатман бояд анҷом дод, чунки мо масалан аз хондани романи Шӯробу романи Норак шинос мешудем, яъне ҳамзамон бо ҳамон заҳмату меҳнате, ки дар ин корзори меҳнат ҷараён гирифтаву сурат пазируфтааст. ва дар суҳбатҳои қаблӣ, яъне ҳудуди як-якуним сол пештар ё ду сол, мо изҳори нигаронӣ ҳам доштем, ки яъне дар адабиёти мо, масалан дар публицистикаи мо, ҳамин гуна асарҳо доир ба фаъолият дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун хеле кам ҳаст. ва ҳоло ки ин паёмҳоро аз шумо шунидем ва ҳам аз шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҳам дастрасамон шуд, масалан китобе, ки аз ҷониби журналистон аз диду бозидҳо аз Роғун яъне нигоштанд, акнун дигар умедамон боз ҳам бештар мегардад, ки яъне ҳатман боз як асари бадеие, ки асари бадеӣ чун боз таъсираш дигаргунатар ҳаст, яъне дар шакли роман ё повест ҳатман ба нашр мерасад аз ин корзори меҳнат.
1: албатта дар ин маврид ҳам иттифоқи журналистони тоҷикистон, ҳам иттифоқи нависандагони тоҷикистон фаъолиятҳои мушаххас доранд ва ман боварӣ метавонам гӯям, ки рӯзҳои наздик ба дӯстдорони адабиёти мо, ба дӯстдорони публицистикаи мо маводи зиёде омода мешавад ва ҳамин ду рӯз пештар буд ё ди рӯз буд, ки силсилаи мақолаҳои узви риёсати иттифоқи журналистони тоҷикистон публицист ва адиби хушкори мо Маҷид Салим таҳти унвони Роғун ба нашр расид, ки дар он мо бо қаҳрамонони Роғун рӯбарӯ мешавем, бо зиндагии онҳо шинос мешавем, бо фаъолияти онҳо шинос мешавем ва чунин иқдомотро албатта иттифоқҳои эҷодӣ ҳатман дар назар дорам ва бояд ҳамин кора кунем, чунки Роғун дар ҳақиқат ин фақат як иншоот нест. Роғун фақат як армони миллат нест. Роғун ин ғояи миллӣ аст. Роғун ин паём ва туҳфаи пешвои муаззами миллат ба мардуми тоҷикистон аст. ва ман аз бас ки солҳои сол масоили иқтисодиро пайгирӣ мекунам будам дар ҳамон лаҳзае ки масалан ҳамон имрӯза ҷое ки имрӯз вақте мо мерем мебинем як шаҳри бисёр зебои зеризаминӣ ва нақбҳои хубу равшанидор ман ба ёдам меояд ки солҳои дуҳазорум ҳама ин чизо набуд ҳичи набуд ва тамоми инро аз ҳичи саркат ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чунки ҳама масалан ҳамон толори мошинҳое ки имрӯз 72 метр чуқурӣ дорад ва пур аз об буд тамоми дигар толори трансформатор ино кор намекард ҳечи набуд ҳама инҳоро президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба масъулин дастуру супориш додан ва бубинед ки ҳар соле дубор се маротиб ду се маротиба президенти ҷумҳурии тоҷикистон худашон бевосита рафта аз ин иншоот дидан мекунанд пешниҳодҳои худашонро мекунанд барои боз ҳам беҳтар намудани кор ва ба фаъолият оғоз намудани ду чархаи он бо иштироки бисёр густурдаи ҷомеаи тоҷикистон ва ҳамчунин шарикони рушди мо баргузор гардид ва ин ҳам нуфузи кишвари мо аст ки имрӯз яке аз сарбандҳои калонтаринро дар дунё нерӯгоҳи барқиёби роғон дорад ва мо онро бунёд карда истодаем ва инро кишваре мекунад ки аз ҷанги гражданӣ берун шуд хароботи зиёде дошт ҳамаи онҳоро барқарор кард ва дар баробари он ба сохтмони чунин иншоот даст зад
0: сипос мегӯем ва журналистонро мо метавонем ки акнун мубаллиғи дастовардҳои миллӣ биномем ва ҳамчунин тарғибгари сулҳу ваҳдати миллӣ ва дар фурсати дар даст доштаамон доир ба омода намудани мутахассисони ҳамин соҳа дар суҳбат мехоҳем бошам ва дар факултаи журналистикаи донишгоҳи миллии тоҷикистон ва ҳамчунин донишгоҳи давлатии санъатӣ ба номи устод мирзо турсунзода ва дар донишгоҳи байналмилалии забонҳо яъне шӯъбаи журналистика ҳаст бевосита шумо ҳамчун раиси иттифоқи журналистон ояндаи мутахассисони ҳамин соҳаро чӣ гуна мебинед ва он умедвориҳое ки шумо доред кадом ҳаст ва баро назар ҳастед ки бароварда мешавад
1: албатта оянда аз имрӯз ибтидо меёбад имрӯз мо то кадом андоза метавонем бар рӯи омода намудани кадрҳои журналистӣ талош намоем фаъолияти минбаъдаи онҳо аз ин чиз бисёр иртибот дорад ва дар ин маврид иттифоқи журналистони тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ки онҷо ихтисоси рӯзноманигорӣ аст яъне ба ҷуз аз он донишгоҳи милливу донишгоҳи
0: славянӣ
1: мо дорем ҳамчунин донишгоҳо дар кӯлобу бохтар дорем ва мо масалан бо баъзе аз донишгоҳҳо созишномаи меморандуми ҳамкорӣ имзо намудаем ва яке аз бахшҳои асосии меморандуми ҳамин ҳамкорие ки мо бо муассисаҳои олии таҳсилоти олии касбӣ мекунем ин омода намудани мутахассисон ба равандҳое ки имрӯз аст яъне имрӯз омода намудани мутахассисон аз ҳатто 5 соли пеш фарқ мекунад имрӯз як нафар метавонад дар рақобати эҷодӣ бо як расона бошад ва ин аз онҳое ки ихтисоси рӯзноманигориро пеша намуданд талаб менамояд ки ҷиддитар ба ин кор ва аз онҳое ки ба эшон ихтисосро меомӯзанд яъне муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бозам бештар худи манам масалан чунин фикр дорам ки бояд ҳар кадоми мо хусусан онҳое ки таҷриба доранд дар ҳамин соҳа бояд мо пеш аз ҳама худамон намунаи ибрат бошем яъне як маводе тайёр намоем то кай масалан то имрӯз мо баъзан мебинем ки аз баъзе адабиётҳои солҳои шӯравӣ истифода мекунанд то ҳоло масалан аз черепахов аз учёнова дигару дигарон ҳолон ки мо дар 35 соли истиқлоли давлатӣ аллакай дар ҳама бахшҳо замимае дорем заминаи илмиам дорем яъне муҳаққиқоне дорем ки онҳо дар ин кор бояд талош намоянд ва худи ман ҳам як китоберо нашр намудам бо номи жанрҳои журналистӣ ва қолабҳои нави жанрӣ дар журналистика яъне дар баробари жанрҳои маъмулии журналистика мо ҳамчунин барои донишҷӯён яъне қолабҳои нави жанрие ки дар журналистика имрӯз ба вуҷуд омада онҳоро низ пешниҳод намудаем ва бубинед ки имрӯз дар расонаҳо сухан атрофи он меравад хусусан дар расонаҳои масалан чопӣ ёки электроникӣ жанрҳо қариб аз байн рафтаанд яъне фақат як мусоҳиба аст фақат як суҳбат аст фақат як хабар аст албатта талаботи ҷомеае ки هست امروز اونم باید ما به نظر گیریم. ببینید امروز وقتی که متن درو دراز ما پیشنهاد میکنیم اون با کسی برخورد نمیشود، چون که مردم علاقه ما باید برابری رشد تکنولوژی ژورنالیستیکا مون آماده کنیم. یعنی امروز ما با اون اهمیت دهیم که در شرایط پیشرفت بزرگ تکنولوژی اطلاعاتی امروز باید ما روی راست قرار شویم. مثلا رسانه های چاپی که در مسئله خبر آنها با شبکه های اجتماعی برابر شده نمیتوانند، و مثلا خبری که امروز میشه در اون هفته‌نامه است، مثلا روز دوشنبه مثلا خبر شده سالی اون رو روز پنجشنبه برای مردم پیشنهاد میکنند، این مشتری رو جلب کرده نمیتوانند. بلکه کهنه شده است. برای همین در این بخش باید مقاله های تحلیلی بسیار تر باشند، یعنی تحلیل باشد، اطلاعات باشد برای من، یعنی یک چیز جالب باشد که مردم خودش کافته یا بد این نشریه را. و همین خیلی در رسانه های الکترونی هم، در شبکه های اجتماعی هم که صحیفه ها دارن، رسانه های ما باید امروز وابسته به اون که طلبات چگونه است، چون که ما فقط مقصد پر کردن صحیفه روزنامه باید نباشه، مقصد پر کردن برنامه رادیویی یا که نمایش تلویزیونی نباشه، مقصد باید هدف داشته باشه. هر برنامه، هر نوشته، هر نگاشته، هر چیزی که پیشنهاد میکرد یک هدف مشخصی خودش داشته باشه، بیهوده نباشه. یعنی فقط به خاطر پر کردن وقت یا که بر خاطر پر کردن صحیفه نباید باشه، بلکه اون باید یک هدف خدا داشته باشه. و وقتی که ما همین هدف ها رو میتونیم با اون ژورنالیست شونده های آینده آموزونیم، آنها فردا این چیزا در ولی متاسفانه ما بازم البته میبینیم که بسیار بین نظریه و عملیه مسافت بسیار کلان است. بسیار مثلا بسیار فقط به نظریه داده میشن در اونهایی که به اختصاص روزنامه نگاری رو، ولی امروز وقتی اون است که بیوسته به عملیه هم ببینید. دانشجویان دانشگاه تیبی مثلا کورسی دویم علاقه تمامی درس هایشون رو در بیمارخانه ها، در مؤسسه های معالجوی میگذارن. برای چی؟ مثلا در رادیو تاجیکستان نگذارن، اونهایی که به اختصاص رادیو اینجا به وسیطه نگذارن، چون که وقتی که همون احساس میکنن که اینجا چگونه برنامه تولید میگره و در تولید اونها اشتراک میکنن، برای ایشون بسیارتر چی میدید؟ دروخ بلندی میدید. و همین خیلی مثلا برای چی در مثلا روزنامه جمهوریت نباشه، در روزنامه صدای مردم باشه، در دیگر روزنامه نباشه؟ یعنی علاقه ما باید از اون سیستم تعلیمی پیشتره باید دست کشیم. یعنی فقط اون 4 سال ما فقط باید لکسیا نخونیم برای مردم، بلکه در برابر اون که لکسیا میخونیم باید ما از عملی هم برای مردم فهمونیم. چون من اینا برای چی میگم؟ برای که من به بواسطه میبینم اون دانشجویانی که
0: و نارسایی کادری هم در این صورت به میان نمیآید در رسانه ها. مثلا
1: البته
0: در
1: اینجا یک به نظر من یک چیز باید مهم است، مهم اون است یک چیزی که امروز متاسفانه فراموش شده است به نظر من. امروز باید رهبریت مؤسسه عالی تحصیلات عالی کسبی فقط در فکر اون نباشن که مثلا چی مقدار اختصاص روزنامه نگاری رو قبول میکنن، بلکه اونها باید وقتی اون است، یعنی که از نشان دهنده های مقداری ما باید به نشان دهنده های صفتی گذاریم. یک بار تحلیل کنن که مثلا 5 سال آخر چند نفر اختصاص ژورنالیستی را ختم کرد، اول داخل شد چند نفر، داخل شد چند نفر، ختم کرد، و امروز چند نفر در رسانه ها کار کرده است. زمانی پیش مثلا همگی یک گروه ژورنالیستی بود، عبارت از 25 نفر و 26 نفر رو قبول نمیکردن، میگفتن که 25 نفر باید باشد تمام.
0: هم 25 نفر کار میکردن
1: خب، و همون 25 نفر
0: باید بودن.
1: برای همین ما هم مثلا با بعض معلوماتی که مثلا مرکز ملی تستی هست میبینی قریب 500 نفر هر سال به اختصاص روزنامه نگاری داخل میشه، ولی با کدام رسانه‌ای که من نمیرم، چی رادیو باشه، چی تلویزیون باشه، چی رسانه‌های چاپی باشه، همه خصوصا نشریه‌های محلی. مثلا وقتی که ما به شهر نویا میره، شما میدونید که امروز سن سال میونه کارمندان نشریه های محلی 66 تا 70 است. ما با کجا میرویم؟ جوان ها کجا میرویم؟ برای چی جوان ها نمیخوان؟ این وظیفه این کاری است که باید هم رهبریت مؤسسه عالی تحصیلات عالی کسبی تیار کننده اختصاص روزنامه نگاری و هم صاحب رسانه ها رو باید به تشویش آورد، و یک جایه باید ما همه اقدام به اون نماییم که آنهای رو تربیه نماییم که حداقل 40-50 نفر آنها با استحصالات برگردن، یعنی با ژورنالیستیکا برگردن و در ژورنالیستیکا خدمت کنن. و در این مورد همون بازنگری баъди корҳо шояд хусусан дар масъала дар масъалае ки он пешниҳодое ки ҳаст аз тарафи вазорати рушди иқтисод дар масъала вазорати рушди иқтисод бояд ин чиза омӯзад ки ба масалан журналистика чи талабо дорад бубинед чӣ қадар шабакаҳои нави телевизионӣ мо кушодем бо дастгирии президенти ҷумҳури тоҷикистон муҳтарами умоди раҳмон имрӯз 15 шабака аллакай миллӣ кор мекунад ҳама инҳо
0: ёдба
1: кадр доранд ба мутахассис доранд
0: сипос ва ман бовар дорам ки шумо ҳамчун раиси ниҳоди масъул яъне раиси иттифоқи журналистон ҳатман дар ин бобат бо муассисаҳои таълимӣ дар суҳбат мешавед ва ҳатман пешниҳодҳои худро ироа медоред ва кор ранги дигар мегирад бо умеди рушди бештар ва ҳамчунин дурнамои муваффақ суҳбатамонро ба анҷом мерасонем. Ташаккур мегӯем аз ҳузури раиси иттифоқи журналистони тоҷикистон номзади илмҳои филологӣ зиннатулло исмоилзода барои як суҳбати хуб ва муфиду пурмуҳтаво. Суҳбатҳоро ман Дилбар Исмат ва будам ва коргардон Ҷумъахони Мурод хушомадад.
1: Салом, сипос.

0: бо ёди ватан вас бувад ҳар нафасам. Бе ёди ватан нест ҳавою ҳавасам. Бо дӯст ҳамеша сарбаландам дар умр, душман ки набошадам агар ҳеч касам.
1: садои душанбе пайвандгари қалб ҳост.

шунавандаҳои арҷуманд, шунидед, ҷудоиҳо дар танини хеш инқадар ғуссаҳо доранд. ва аз Федератсияи Русия, аз шаҳри Томск, устод Ҷумаев барои мо менависад, ки хеле мавзӯи хубро интихоб кардед. Қатораи ҷудоӣ аз шаҳри ошноӣ бо роҳ мебарояд бар мулки бевафоӣ. Медонамад, ки гаштӣ аз кардат пушаймон. Медонием, ки ҳастам дилхаставу парешон, аммо чӣ ҷои афсӯс, аммо чӣ ҷои ҳасрат. Роҳ бурд бо сӯи ғурбат қатораи ҷудоӣ. ва ҳамчунин навиштанд, ки истгоҳи роҳи оҳан ҳамеша мунтазири мусофири кӯчбасташ мемонад. ман орзу мекунам, ки дарвозаи ҷудоиҳо бишканад ва оное ки роҳдур ҳастанд баргарданд, оное ки хуб рафтанд оно ҳам баргарданд ва хуб ҷудоиҳо аз байн равад ва зиндагиҳо ранги дигар бигирад. дар радаи дуввум ранобону интихоб кардан аз устод Саидқул Билолов. ту рафтӣ, о намози шом, хоби шаб ҳаромам шуд. зи ишқи нотамоми ту кори дилам тамом шуд. ҳар ҷо бошӣ, ҳар ҷо бошӣ, доим саломат бошӣ. барои ман, барои худ дур аз маломат бошӣ. ман орзу мекунам ҳеҷ гоҳ шаҳди ҷудоиҳоро начашед, азизони ман.

0: ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: шунавандаи мо мирзо аз русия навиштанд ки мавзӯи ҷудоиро бегирия намешад гӯш карда. чор сол шуд аз ватану хонаву дар хешу табор ҷудоем. ин сурудҳо доғи дили мову дуди ҷигари сӯхтаю кабоби мо. барои азизон ва воқеан ҷудоӣ хеле тавсифҳои зиёд карда шудааст дар шеърҳои мардумӣ, дар фолклор, дар адабиёти шифоҳӣ. хуб шоирон хеле зиёд навиштанд. оҳангсозҳо ҳам оҳангҳои хуб ҳастанд, вале ҳеҷ оҳанги ҷудоӣ, ман фикр мекунам, танини баландтар, хуб танини рақсӣ надоштанд ва надоранд. ҷудоӣ бисёр қин, душвор. як кароматуллоҳ Қурбон макун аз барам ҷудоӣ, марав аз канорам имшаб. як суруди хеле дилнишин доранд, чун фурсати мо хеле кам мемондааст барои фурсати сурудҳо. раънободу мегӯяд, як нафар дар хати телефон аст. биёед бишнавем, ки мавриди ҷудоӣ шояд ҳарф доранд. ё шумоам занг занед, шунавандаои арҷуманд. гуфтам, ки барномаи мо мустақим аст. шояд аз ҷудоиҳо мегӯед. намедонам, ин доғ кай дунболгири шумо буд. ё шояд, намедонам, аз ҷудоӣ умуман чӣ мегӯед? мо шунаванда дорем, биёед бишнавем. мо шуморо мешунавем.
3: ало, салом алейкум.
2: салом, мо шуморо гӯш мекунем.
3: акаҷон, як порча шеър буд, амира барои фарзандам мегуфтам.
2: чаро не, мо гӯш мекунем ҳамрои шунавандаҳо.
3: Falar com mais...

ҳафтаврак ба мавзӯи ҷудоӣ аст ва Нодира бону менависанд ки медонам ки маро дӯст медорӣ. Пас чаро мо ҳар ду ҷудоем? Мехоҳам дар наздат нишинаму чашмонатро тамошо карда аз он чашмон дилатро дарёбам ва чӣ гуна муҳаббат доштанамро аз чашмонат бихонам. Аммо афсӯс аз он мехӯрам ки ҳеҷ гоҳе ба ин орзуям нарасидам. Ҷонам ҳамеша абрувони сиёҳат дар пеши чашмонам меояду хоҳиш дорам диданатро. Дар қалбам зиёд боло мешавад. Аммо афсӯс, мо аз ҳамдигар ҷудоему ҷудо. Мирбос Муминов як суруди хеле дилнишин дорад. Ҷудоӣ офати ҷонам шуд охир. Ҷудоӣ сӯзиши ҷонам шуд охир. Ту рафтӣ аз канорам, ҷони ман рафт. ҷудоӣ марги пинҳонам шуд охир. Радаи панҷуми сурудҳои муаср Рано Бону барои шумо пешниҳод мекунад. Номаи дигар аз номи Ҳанифа расид, ки гуфтем дар Русия аст. Баъд мехонам номаро.

бо қалби пур аз меҳр дуруд ва якояки шумо дӯстони гиромӣ шунавандаи ҳамешагии радиои садои душанбе барномаи фарҳангию фароғатии даври суфраро тақдиматон медорем. дӯстони азиз, барои якояки шумо хонаи ободу осуда, таби хушу болида ва зиндагии саршор аз меҳру муҳаббатро таманно мекунем. дар барномаи имрӯз бахши маслиҳат ин аҷиб аст, ситораи дар синамо лабханд ва ҳамчунин бахши сайри диёр пешниҳоди шумо мегардад. бо шумо ҳастам. тӯли ин лаҳзаҳо ман умедҷон холзода. як таронаи марғубу шунидани мешунавем ва сипас бахшҳои навбатиро пешниҳодатон мегардонем. моро ҳамроҳ бошед.

0: идома дорад. дӯстони азиз, барномаи фарҳангию фароғатӣ даври суфра аз радиои садои Душанбе ва ин лаҳза бахши навбатии барнома. пешниҳоди шумо мегардад бахши маслиҳат.
1: барги зулф, асфағул, забони бара, занбарак, зуфрутум наве аз гиёҳҳои бисёрсола аст. то 6 сантиметр қад мекашад. пояи кӯтоҳ, барги байзашакл, гули майдаи буртоб дорад. аз моҳи май то охири моҳи сентябр гул мекунад. дар боғу киштзор заминҳои партов, канориҷӯй ва чашмасорон месабзад. барги зулф гиёҳи шифобахш аст. дар тиби мардуми чин 3000 сол қабл баргу тухми зулфро барои табобати беморон кор мефармуданд. бинобар маълумоти Абуалӣ, сино ва раҷа ва дарди гӯшро раф менамояд. реша, тухм ва барги он қабзияти ҷигар ва гурдаро мекушояд. баргаш хунравиро боздошта, захмҳои кӯҳнаро шифо мебахшад. Абуалӣ, сино бо барги зулф ҳар гуна варам, захму ҷароҳат, нуқсонҳои ҷигар, гурда, узвҳои нафас, реши руда, варами чашм, дарди дандонро табобат мекард. бинобар маълумоти Махзанул Адвия Муҳаммад Ҳусайн, шираи барги зулфро ҳангоми сил, вараҷа, хунпартоӣ, захми меъда, зиқи нафас истифода мебаранд. шираи барги зулф кори ҷигар, гурда, сипурзро тақвият бахшида, қабзияти онро раф месозад, ҳазми ғизоро беҳтар мекунад. агар бо ҷӯшоби барг ё решаи барги зулф даҳонро чайқонанд, дарди дандон ва сӯзиши даҳон нест мешавад. дар тиби халқӣ барги тару тозаи зулфро чун воситаи хунбанд истифода мебаранд. бо ҷӯшоби барги тару тоза ва тухми он изҳоли хунин ва бемориҳои меъдаву рударо муолиҷа менамоянд. ҷӯшоби решаи барги зулф табларзаро бартараф месозад. хокаи тухми онро ҳангоми изҳоли музмин, назлаи меъда, изҳоли хунин кор мефармоянд. хокаи баргашро бошад ба захм мепошанд. дар амалияи тиби муосир нақе ва шираи барги зулф барои табобати бемориҳои меъдаву руда, халаҳои шадиду музмин ва бемориҳои захмӣ истифода мешавад. доруи палантаглюзид, ки аз барги зулф тайёр мегардад, дар муолиҷаи илтиҳобу реши меъда ва рудаи 12 ангушта ба кор меравад. нақе, ҷавҳар, шира ва ҷӯшоби барги зулф давои хуби бемориҳои узвҳои нафас, сили шуш ва нефрити музмин мебошанд. қиёми барги он хосияти таскинбахшӣ дошта, фишори хунро мефарорад. шираи баргаш барои муолиҷаи реши қарнияи чашм давои хуб аст. ин буд чанд маслиҳати муфид оид ба хусусиятҳои шифобахшии барги зулф.

0: Дар дунё факт ва далелҳои ҷолиб хеле зиёд ҳастанд. Ҳамкори мо Ҷаҳонаро Шоқурбонова дар ин бахш кӯшиш мекунад, ки далелҳои ҷолиб ва шуниданиро пешниҳоди шумо гардонад. Манзур аз ин гуфтаҳо бахши ин аҷиб аст. Бо чанд далелҳои ҷолиб пешниҳоди шумо.
1: Салом, шунавандаҳои азиз. Бахши ин аҷиб аст пешниҳоди шумо. Системаи обтаъминкунӣ Рими Қадим. Дар шаҳри Стабияи Италия системаи обтаъминкунии Рими Қадим ёфт шуд. Ин система аз резервуар бо каналҳое, ки барои додани об ба ҳуҷраҳои қасрҳо ба дарун ва берун мебарояд, иборат аст. Ба қатори Помпей ва Геркуланум, Стабия низ ҳангоми хуруҷи вулқони Везувий соли 79 милод зери хокистар монда буд. Бозёфтҳои системаи обёрии мазкур аз соҳаи рушдкардаи технологӣ ва муҳандисии Рими Қадим маълумот медиҳад. Маълум мешавад, ки дар ҳамон даври қадим римиҳо қасру сарояҳои худро бо қубурҳои оби гарму хунук таъмин мекарданд. Аҷоибаш он аст, ки ин қубурҳои зери хокистари вулқонӣ хуб боқӣ монда, имкони омӯзишу пажӯҳишро оид ба сохти ҳандасавиву меъмории ин давраро медиҳад. Аробаи зарини ҳахоманишиҳо, шоҳкории ҳунари форси қадим. Ин аробаи миниатюрии тилои аҷоиботи ҳунари форсҳо маҳсуб меёбад, ки маҳорати нозуку нафис ва тарҳи мушкилофаронаро нишон медиҳад. Ҳар як ҷузъиёт сар карда аз асбони дар ҳаракат буда, то ба шаклу симои одамон аз роҳпаймоии шоҳӣ ва фарҳанги баланди форсҳоро нишон медиҳад. Ҳар як маснуоти нафиси дар музеи Лондони маҳфуз аз зиндагонии фохир ва техникаи рушкардаи коркарди маъдан дар яке аз империяҳои пурқувваттарин империяи форсҳо далолат медиҳад. Мусобиқаи қаламфурхӯрӣ. Дар музофоти ҷанубии Хунани Чин аввали моҳи июл ҳамасола мусобиқаи қаламфурхӯрӣ баргузор мегардад. Дар ин давра ҳарорати ҳаво дар Чин то 40 дараҷа мерасад ва боришот низ зиёд аст. Нафарони дар ин мусобиқа ширкат мекарда, то гулӯяшон дар даруни қаламфур ғарқ шуда, онро беистиҳола истеъмол мекунанд. Ба ҳар як иштирокчи дар тақсимча 50 қаламфур дода мешавад, ки бояд дар давоми 60 сония истеъмол намоянд. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши ин аҷиб аст аз радиои садои Душанбе. Пайгири барномаҳои мо бошед.

самояш моҳтоби пурситора, ҳавояш медиҳад умри дубора. биёи кӯчаи сабзи душанбе ба чашми дилнамо бар ӯ назорат.

0: театр ро оинаи зиндагӣ меноманд ва ҳар саҳнае ки дар театр ва ё дар синамо пешниҳод мегардад, бевосита он аз зиндагии моу шумо гирифта шудааст. Манзур аз ин гуфтаҳо бахши ситораи дар синаморо дар таҳияи Саёҳат Содиқ ва Якҷо гӯш мекунем.
1: Салом шнавандагони азиз, бахши ситораи дар синамо аст манзури шумо. Дар ин бахш мо ба шумо дар бораи Ҳазалкая, ҳунарпешаи машҳури турк маълумот медиҳем. Ҳазалкая 1 октябри соли 1990 дар шаҳри Истанбули Туркия таваллуд шудааст. Падару модари ӯ ба ҳайси вакил кор мекарданд. Аз ин рӯ Ҳазали хурдсол ба чизе эҳтиёҷ надошт, аммо баъзе манбаъҳо иддао доранд, ки волидони Ҳазал аз ҳам ҷудо шуданд. Модари ситораи оянда кӯшиш кард, ки истеъдоди духтарашро рушд диҳад. Ӯро барои таҳсил ба мактаби итолиёвии Истанбул фиристод. Вай барои маълумоти олӣ дар донишгоҳи Билгии Истанбул таҳсил намудааст. Ҳазал инчунин мактаби балет, хореография ва скрипкаро таҳсил намудааст. Вай англисӣ, олмонӣ ва итолиёвиро омӯхтааст. Орзуи кӯдакии Ҳазал Кая барои ҳунарпеша шудан, вақте ба мактаби машҳури театрии Истанбул Айла алга пазируфта шуд, амалӣ гашт. Дар баробари омӯхтан ӯ ба наворбардорӣ ва таблиғот шурӯъ кард. Чеҳраи Ҳазал дар муқоваи маҷалаҳои тобнок ва таблиғи брендҳои косметикӣ ҷой гирифтааст. Ҳазал Кая нақши аввалини худро дар синни 16-солагӣ бозидааст. Ин нақши духтарчаи хурдсол Берин дар силсила филми машҳури Бозгашт ба хона мебошад, ки бо Ҷон Судери дар нақши асосӣ бозиданд. Пас аз ин нақш нақшҳои худро бозидааст, ки маъруфияти Ҳазалро ба бор наоварданд. Аммо духтарак корашро идома дода умед дошт, ки рӯзе ситораи дурахшон барои ӯ низ медурахшад. Муваффақияти ҳунарпешаи ҷавон даъвати коргардон Ҳилол Сарал барои нақш дар мелодрамаи Ишқи Мамну соли 2008 буд. Нақши Ниҳол Зиёгил на танҳо дар ватани худ Туркия, балки берун аз марзи он шӯҳрати Ҳазал Кайёро овард. Ҳуқуқи пахши филмро 20 кишвар харидорӣ намуданд. Ситораҳои синамо Киванш Татлитуғ ва Набоҳат Чеҳра бо Ҳазал дар як майдон кор карданд. Дар лоиҳаҳои Ишқи Мамну ситораи дигари синамои турк Берин Саъд низ муваффақ шуд. Моҳи январи соли 2011 силсила филми Ман ӯро фериҳа ном мебарам бо Ҳазал Кая дар нақши асосӣ баромад. Соли 2013 филмномаи Ҳазал Кая бо филми Мавҷи Кабуд пурра карда шуд. Қаҳрамонии Ҳазал Кая дар силсила филми Навбатии Ашк Азра ном дорад. Филм соли 2013 ба намоиш гузошта шуд. Дар наворбардории лоиҳа ҳамроҳ бо ҳунарпешаҳои ҷавон ва маъруф Ҳоқон Курташ, Набоҳат Чеҳра ва дигарон ширкат варзиданд ва соли 2014 Ҳазал Кая дар нақши асосӣ дар масҳакаи полиси Ман эътироз дорами Онур Унул нақш офарид. Соли 2015 вай ба нақши асосӣ дар силсила филми Марал даъват карда шуд. Соли 2020 Ҳазал дар филми Бенденни Олур нақши асосиро бо Унур Туна бозидааст. Ҳазал Кая бо Алиятай сол мулоқот кард ва соли 2019 ҷуфт муносибатҳои худро қонунӣ кард. Онҳо соҳиби писаре мебошанд, ки онро Фикрат Али Атай номгузорӣ намуданд. Ҳунарпеша дар тамоми нақшҳое, ки бозидааст, дар нақши асосӣ ҳунарнамоӣ кардааст ва яке аз беҳтарин ҳунарпешаҳои Туркия эътироф шуда, дар тамоми ҷаҳон шинохта шудааст. Шунавандагони азиз, шумо бахши ситораи дар синаморо шунидед. Пайгири барномаҳои мо бошед.

дар 35 соли истиқлолият муносибатҳои дипломативу ҳамкориҳои судманди ҳамаҷониба бо кишварҳои олам тавсия ёфт. Обрӯи байналмилалии Тоҷикистон бо пешниҳоди ташаббусҳои аҳамияти умумибашарӣ доштаи пешвои муаззами миллат боло рафт. Ифтихор аз чунин пешвои хиратманду кишвари дуньёписанд рисолати инсонии ҳар як ҳамватани сарбаланди мост. Ҷаҳон омад ба истиқбол табрик, бақоят то ҳазорон сол табрик.

садои Душанбе, пайвандгари дирӯз, имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.

0: صدای دوشنبه، صدای قلبی ما و شما.
1: гузориши муфассал
2: дар муассисаи давлатии китобхонаи миллӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббуси ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди тибби ҳаким майсарӣ ҳамоиши илми маърифатӣ таҳти унвони ҳаким майсарӣ табиби некдон шоири мумтоз ва тоҷики асил баргузор гардид гузориши ҳамкорамо шукрона насриддинзода аз рафти ин ҳамоиш
3: ҳамоишро директори ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди тибби ҳаким майсарӣ шукрона ализода ифтитиҳо намуда таъкид кард ки асос гузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷилди аввали китоби забони миллат ҳастии миллат аз асари донишномаи ҳаким майсарӣ ёдовар шуда саҳми онро дар ташаккули забони илм ва танзими ислоҳоти тоҷикӣ форси дарӣ то имрӯз арзишманд арзёбӣ кардааст ном бурда дар идома афзуд
4: аз саҳифаҳои донишномаи ҳаким майсарӣ маълум мешавад ки ӯ дар баробари табиб шоир ва носеҳ будан ҳамзамон устод ва раҳнамои табибони ҷавон низ будааст ва барои табибони навкор роҳу усулҳои табобати беморонро пешниҳод кардааст
3: дар ҳамоиш олимону муҳаққиқон табибон ва роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди тибби ҳаким майсарӣ иштирок намуда доир ба ҳаёт ва мероси илмӣ ва адабии ҳаким майсарӣ маъруза намуданд профессори донишгоҳи давлатии бохтар ба номи носири хусрав абдулҳай комилӣ зимни суханронии худ аз нақши донишнома дар рушди илми тиб ва забони тоҷикӣ ёдовар шуда арзиши таърихию илмии ин асари беназирро шарҳ дод
5: воқеан ҳаким майсарӣ дар радифи он донишмандон қарор мегирад ки зиндакунандаи забони форсӣ аст дар таърихи тамаддун ҳама мегӯянд ки забони форсӣ тавассути яъқуби лайс ки номаш моҳак буд ва фирдавсӣ побарҷо аст воқеан фирдавсӣ медонист ки абумансур раззоқи тусиро заҳр дода куштанд барои побарҷои забони нигоҳ доштани забони форсӣ
3: бояд гуфт ки ҳаким майсарӣ аз маъруфтарин табибон ва шоирони асри даҳ буда соли 1935 меллодӣ дар хуросон ба дунё омадааст ӯ солҳои 1980-1981 меллодӣ асари машҳури худ донишномаро ба забони тоҷикӣ таълиф намудааст донишнома кӯҳантарин китоби манзуми пизишкӣ ба забони тоҷикӣ маҳсуб ёфта нусхаи хаттии он имрӯз дар китобхонаи миллии париж нигоҳдорӣ мешавад ин асар аз 4405 байт иборат буда дар он усулҳои ташхис ва табобати беш аз 420 бемориро дар қолаби назми тоҷикӣ баён кардааст шукрона насриддинзода садои душанбе
6: тифл агар шавад бемор хаста бошаду афгор ашки чашмаш шаш қатор бозӣ накунад зинҳор хобакаш шавад душвор таб кунад ногаҳ бисьёр падарону модарон пардифен шавад дармон
7: пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда илтиҳобу табро нобуд месозад суспензия پردیفن بیبی و پردیفن کیتس را از داروخانه ها دسترس کنید احتمالی محدودیت استفاده دارد قبلا با دکتر مصلحت کنید
8: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: Шумо сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: барги сабз аз радиои садои Душанбе.
1: боз омадан зирафтани хуршед дур нест, гар зиндагист дида ба дидор мерасад. дуруд шунавандаи азиз, дӯстдорони барномаи фарҳангию фароғатӣ барги сабз. чун ҳамешагӣ имрӯз низ тасмим гирифтем, то ҳунарманде паҳлӯи мо бошад, ки бо сабки хоси хеш тавониста бошад хуб ба суолҳои шумо посух бигӯяд ва як суҳбати хубу хотирмон барои шумо пешниҳод намоем. шунавандаҳои азиз, Мадина Бону Худоёрова ҳастанд, ҳунарманде ки оғози фаъолияти кории хешро аз ансамбли Фалаки Кумитаи Телевизион ва Радиои Назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз намудааст. баъдан дар яке аз ансамблҳои хеле бонуфуз Дарё кору фаъолиятро идома додааст. пас аз лаҳзаҳои танаффус, ки зиндагӣ буньёд кард, зиндагӣ оғоз кард, бозам баргашт ба ансамбли сомони вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва имрӯз фаъолият дорад дар ҳамин ансамбли хеле бонуфузу шинохта. бо устодони касбӣ хуш омадед ба барномаи фарҳанги фароғатии барги сабз.
2: баъдан ба шунавандагони азиз, ки имрӯз моро шунавида истуданд.
1: саломату сарбаланд бошед ва шунавандаҳои иззатманд, шумо имкони фароҳам доред ба почтаи электронии мо матлаби худро навишта фиристонед. албатта суолҳои шумо пешниҳод мешавад ба Мадина Бону Худоёрова. бозам тариқи телефонҳои 27615-2 27617-72 бо мо дар иртибот бошед ва суолҳо пешниҳод кунед ба меҳмони имрӯзаи мо. мо бошад суҳбатро оғоз мекунем аз истиқлолият, аз ваҳдат ва мо дар яке аз дар арафаи яке аз ҷашнҳои муҳими кишвар 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем. хуб чӣ омодагиҳо доред, чӣ корҳо рафта истодааст дар ансамбли давлати Сомон?
2: ташаккури зиёд. дар ансамбли Сомон айни замон вобаста ба 35-солаги истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд сурудои дастаҷавонона, баъдан баъд як сурудои алоҳидагӣ омода карда истодаем, ки ба ҷашни истиқлолият пешкаш менамоем. ҳама шунаванда, ҳама бинанда
1: саломат сарбаланд бошед ва барои шумо бозам муваффақият таманно дорем. ва коргардони барнома Қиёмиддин Зокиров омода аст, ки зангҳои телефонии шуморо бо мо пайваст бисозад ва ҳар як нафаре имкон дорад, ки ба меҳмони имрӯзаи мо Мадина Бону Худоёрова суолҳои худро пешниҳод кунад. занги аввал аст дар хати телефон, ки мо шунавандаро қабул месозем ва якҷо мешунавем, то суоли хешро барои мо пешниҳод кунад. ва бояд бигӯям, ки дар кулвори таронаҳои зибо бое ки имрӯз Мадина Бону ҳамроҳ овардан, беҳтарин таронаҳоест, ки мо метавонем пешниҳоди шумо гардонем. айни ҳол бошад, мешунавем занги аввалро. алло, мо шуморо мешунавем, шунавандаи азиз? хуб, шунаванда дар хати телефон нест, мо бо шунаванда пайваст буда наметавонем. айни ҳол мушкилиро бартараф кунед ва ман суоли дигарам ҳамин аст. хуб, бозхонӣ кардани таронаи Аскарбача, чӣ гунае ки мо дар анонси барнома мондем, вақте ки ман ҳам аз саҳифаҳои иҷтимоӣ тамошо кардам, хуб, хеле баҳои баланд дорад ва чӣ пешниҳоде буд, ки шумо таронаи Аскарбачаи ҳунарманди зиндаёд Нигина Рауповаро бозхонӣ кунед ва ҳамзамон бо клипе, ки шумо дар ин тарона ҷой додед, бисёр замонавӣ, диданӣ ва пешниҳоди ки буд, чӣ гуна ин таваллуд рӯи кор, ин тарона рӯи кор омад?
2: ташаккури зиёд. ман ҳамин сурудои устод Нигина Рауповаро хело дӯст медоштам ва сабабгори ки ҳунарманд гаштам ҳамин суруди Аскарбача буд. вақте ба воситаи радио устод Шодравон Нигина Рауповаро гӯш мекардам, фикр мекардам, мешуда бошад замоне, ки ман ҳамин дар ба воситаи телевизион, ба воситаи радио манам суруд замзама намоям, маро шунаванд, гӯш кунанд. баъд якумин бор вақте устод Нигина Рауф дар ҳамсоягӣ мо дар як маҳрака иштирок карданд, онҷо ман аз онҳо омадам, аз болои кат нишаста будам, аз ин тарафашон, аз он тарафашон наздик шудам, ҷуръат накардам бо онҳо ҳамсӯҳбат шавам. хеле
1: зани сиёсатмадор
2: доштам он кас, хай манам хурд будам.

0: мавзуме.
1: Саломату сарбаланд боше. Ташаккур мегӯем барои шумо шунавандаҳои иззатманд. Албатта шунидани таронаҳо хеле зебост ва бозам суҳбатро дар барномаи фарҳангию фароғатӣ барги сабз идома медиҳем. Бо мо бошед, азизон.

0: барномаи фарҳангию фароғатии барги сабз аз шунавандаҳои азиз мустақиман пешниҳоди шумо ва коргардони барнома бошад ишора мекунад ки занги телефони моро мунтазир аст. Шуморо мешунавем.
1: Ало, ман я нафар шунаванда истоди шумо Гавҳарбону аз ноҳия Кичониён. Рахмат ба ӯ хоҳарак намегӯям ки ихе лавҷаи сог, ихе суханои сог, ихе суруде ки гинара афроставад бе ки модарам далади дастархон хамега ки рахмат бугӯш аз номи мега ки ман дар фақат фикру ҷои мудоини гинара уфова будам оҳан шаснаидам даои як додаи сас модарам касали қанда дар лаби дастархон баро додаи шахс айтам шина рахмати мегум фарҷон ҳамавақт сарбаланд бошӣ
2: сарсарбинаддарсаоаодарона
0: таронаи модар. ташаккур мегӯям барои шумо. ташаккур ба модари азиз шифои комил таманно дорем. мо пайваста дар ҳама барномаҳо мегӯем ки худо кунад ки дасти муҳаббати падару модар ҳеҷ гоҳ аз сари шонаҳои мо дур набошад. падару модар поягузори асосии зиндагӣ ҳастанд, поягузори ҳастии мо фарзандон ҳастанд ва мо падару модаронро дӯст медорем, чунки муҳаббати онҳо моро гӯянда мекунад, муҳаббати онҳо моро духтур мекунад. муҳаббати онҳо буд ки шоири хеле тавоно мегӯяд: додшоҳеро ба олам, фазли ӯ олам рас аст. ин сарафрозӣ барои модари тоҷик бас аст. чор мисра таронаи модар гуфтанд пешниҳоди мо гардонед ва ба таври зинда мо метавонем пешниҳоди шунаванда чор мисра таронаи модар. марҳамат.

0: саломат бошед. Овазатон хастагиро набинад. Абдуҳомид Ғафуров, шунавандаи мо аз диёри ба мо дӯсту ҳамсоя аз Узбекистон менависад: дуруд мегӯям, хуш омадед ба барномаи Барги Сабз. Хайру мақдам мегӯем шуморо. Бадан бояд гуфт, ки Мадина Бону идома диҳандаи мактаби Шодравон Нигина апа мебошанд, ки боиси хушнудии мо мардуми сарбаланди тоҷик аст, ки бо садои қавӣ имрӯз меҳмони барномаи фарҳангию фароғатии Барги Сабз. Хуб, идеали Мадина Бону дар ҷодаи санъат.
1: Ташаккур зиёд. Ман фикр мекунам, ки тамоми шунавандаҳо аллакай фаҳмидан ва шунидан, ки идеали ман устод Шодравон Нигинара упов аст.
0: Шумо бештар ба усули милли ё ин ки эстрада тарона месароед? Суоли дуюмаш.
1: Ҳам ба бештар фикр мекунам, ки ба усули милли халқӣ
0: тарона месароед.
1: Садоам ба ҳамин усули милли бештар пайваст аст.
0: Хеле хуб, ва бе занги дигарро мунтазир намесозем. Алло, шуморо мешунавем.
2: Салом алейкум, муаллимаи азиз, рӯзат бахайр бошад. Салом гап ба меҳмон. Овозат хаста набошад, илои дар ҷудаи санъат ҳамеша сарбаланд бошад. Ва мехостам аз амон аскарбача чор мисра сарояд. ба ҳама аскарбачаҳои тоҷикистон мебахшам, илоҳо соку саломат ба пеши падару модарашон баргардам. ба шумо барори кур.
0: саломат бошед, ташаккур мегӯям. албатта мо ифтихор дорем аз ҷавонмардоне, ки имрӯз дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ҳам кору фаъолият мекунанд ва ҳам ҷавононе, ки имрӯз адои хидмат менамоянд, аз назди падару модар дур ҳастанд. хуб, соқу саломат ба назди падару модарашон баргарданд. хуб, чор мисра аз тарона аскарбачаатон пешниҳоди мекунад.

парбоз кунад кафтари овози душанбе. Аз лона ба ҳар кӯй барад рози душанбе. Аз мавҷи садо бар ҳамаи гӯшаи дунё парвоз кунад савту наво сози душанбе.

боз кунад кафтари овози душанбе. Аз лона ба ҳар кӯй барад рози душанбе. Аз мавҷи садо бар ҳамаи гӯшаи дунё парвоз кунад савту наво сози душанбе.

0: муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайкинишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
1: Салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. Ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об, арҷгузорӣ ба ташаббусҳои ҷаҳонии об. Ҳамдиёрони иззатманд, ҷоизаи байналмилалии об ба хотири гиромидошти як ҷузъи табиии табиат, ҳамчун манбаи ҳаёти тамоми мавҷудоти рӯи замин ва арҷгузорӣ ба ташаббусҳои ҷаҳонии об ба шумо рафта. Эълони он ҳаққи мутлақи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба хусус сарвари он пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. Ин иқдом дар заминаи таҳаввулоти муосири сиёсати ҷаҳонии об, афзоиши таҳдидҳои тағйирёбии иқлим ва зарурати таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи захираҳои об маъно ва аҳамияти махсус касб мекунад. Дар тӯли зиёда аз ду даҳсолаи охир Ҷумҳурии Тоҷикистон худро ҳамчун яке аз пешоҳангони дипломатияи байналмилалии об муаррифӣ намудааст. Силсилаи ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон дар доираи Созмони Милали Муттаҳид масъалаи обро ба яке аз самтҳои муҳимтарини рӯзномаи байналмилалӣ табдил дод. Дар натиҷа Тоҷикистон аз мамлакати танҳо дорои захираҳои бузурги об ба давлати ташаббускор ва ташаккулдиҳандаи меъёрҳои байналмилалӣ дар соҳаи идоракунии захираҳои об табдил ёфт. Аз ин ҷиҳат таъсиси ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об идомаи мантиқии ҳамин сиёсати хориҷӣ мебошад. Агар пештар Тоҷикистон барои ба вуҷуд овардани рӯзномаи байналмилалии об талош мекард, имрӯз барои ташаккули элитаи ҷаҳонии дониш ва амалияи соҳаи об низ саҳм мегирад. Дар муносибатҳои байналмилалии муосир давлатҳо бештар тавассути эҷоди идеяҳо ва густариши арзишҳо рақобат мекунанд. Ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об аз ҳамин гурӯҳи абзорҳои стратегӣ мебошад. Он метавонад мавқеи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун давлати ташаббускор дар масъалаҳои об, маркази муколамаи байналмилалӣ, ҷонибдори рушди устувор ва пешоҳанги дипломатияи иқлимӣ тақвият бахшад. Дар шароите ки масъалаҳои об тадриҷан ба яке аз меҳварҳои муҳими сиёсати ҷаҳонӣ табдил меёбанд, чунин иқдом барои таҳкими нуфузи байналмилалии ҷумҳурӣ аҳамияти дарозмуддат дорад. Хулоса, фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъсиси ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи обро метавон ҳамчун марҳалаи нави рушди сиёсати байналмилалии оби мамлакат арзёбӣ намуд. Шунавандагони азиз, мо дар иртибот ба фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъсиси ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон